0: Vijesti.
1: Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, oglasio se i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Rekao je da će, ako je želja Mladićeva obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na dostojanstven način. Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže...
2: E to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Istog razloga i izvještavamo i napominju, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
1: Europska komisija komentirala je izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su veličali lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da za to nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Bosni i Hercegovini reagirala je misija OSS-a u toj zemlji. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pozorno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine.
0: Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zaprijetio je jačanjem napada na Rusiju. Zadatak je 1000 dronova na dan. Trenutačno izvodimo više od 300 takvih napada. Taj se broj mora povećati, rekao je Zelenski u večernjoj poruci Ukrajincima. Takvim napadima na rusku energetsku i gospodarsku infrastrukturu želi oslabiti Moskvu i prisiliti je da sjedna za pregovarački stol. Zelenski dodaje da njegova zemlja mora maksimalno iskoristiti oružje kako bi odbila ruske napade, ali i povećati proizvodnju projektila presretača za obranu od ruskih bespilota. Do umjeren jugozapadni na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: tri su sata.
1: Vijesti.
0: U KBC u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Stanje ostalih ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. O smrti muškarca oglasilo se Ministarstvo zdravstva.
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Na području Šibenika uhićen je 30-godišnji državljanin Poljske za kojim je raspisan europski uhidbeni nalog. Policija je objavila snimku uhićenja na kojoj se vidi kako su Poljaka svladali u dvorištu dok je sjedio za stolom. Uhidbeni nalog izdao je sud u Poljskoj koji protiv 30-godišnjaka vodi kazneni postupak zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela, među kojima su krivotvorenje isprave, prijevara i zlouporaba osobne isprave.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih rezervi u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u dugom vremenskom razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli te ojačati njene odnose sa SAD-om. I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal. Poginulo je gotovo 600 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima. Potraga za preživjelima nastavlja se na područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Posljedice poplave su strašne, kaže ravnatelj UN-ove agencije za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
2: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
1: Vijesti.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: A čapa dvi.
1: Ma, ljubite, majke.
0: Aj, gore ne duši.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Splitska bolnica izrazila je sućut obitelji preminulog pacijenta, a glasnogovornica Kristina Bitanga izvijestila je o stanju ostalih teško ozlijeđenih u požaru, oglasilo se i Ministarstvo zdravstva.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC-u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge, u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučajeva od početka mjeseca. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić u središnjem dnevniku HTV-a najavila je kada bi se mjere ograničenja mogle potpuno ukinuti.
3: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
0: Vijesti. Europska komisija komentirala je izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su slavili lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da za to nema mjesta ni u Europskoj uniji ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Republici Srpskoj reagirala je i misija OSS-a u Bosni i Hercegovini. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pomno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Stranka SDP u BiH podnijela je pak kaznene prijave protiv političara koji su veličali ratnog zločinca. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da će, ako Mladićeva obitelj bude željela da ga se pokopa na teritoriju Srbije, država pomoći da to bude obavljeno na dostojanstven način.
4: Vijesti.
0: U Vukovaru se večeras održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Očekuje se oko 100.000 ljudi, pa je promet u gradu već ograničen. Smještaj se više ne može pronaći ni u gradu ni u okolici, a svi su kapaciteti bili rezervirani već u lipnju i prije puštanja ulaznica u prodaju. Parkiralište je osigurano za oko 8.000 vozila, a ugostiteljima je produljeno radno vrijeme. A u Vukovar se ne dolazi samo zbog koncerta.
5: Dolazim iz Siska, trenutno živim u Frankfurtu, pa došli smo jučer ovdje zbog koncerta, došli smo dan ranije da obiđemo Ovčaru i sve to gdje su naši ostavili života i ja mislim da ovaj Thompsonov koncert ima veliki značaj ovdje u Vukovaru što ima zbog toga sve što se dogodilo u povijesti.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren, jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na području Omiša prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Splitska bolnica izrazila je sućut obitelji, a glasnogovornica Kristina Bitanga izvijestila je o stanju ostalih teško ozlijeđenih u požaru. Oglasilo se i Ministarstvo zdravstva.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
2: Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. Prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca, koji virus pak najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo poljoprivrede poziva građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge, u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučajeva od početka mjeseca. O mjerama ograničenja u dnevniku HTV-a govorila je ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
0: Vijesti. Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je predsjednik Donald Trump. Ustvrdio je da je njime osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih rezervi u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u nadolazećim godinama. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli te ojačati njene odnose sa SAD-om. Potpisivanje sporazuma potvrdila je privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez. Ta zemlja raspolaže najvećim dokazanim zalihama nafte na svijetu, dok su istodobno američke zalihe na najnižoj razini od 1982. Oko 400 tisuća građana Islanda na referendumu će glasati o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji napustio prije 13 godina zbog pitanja ribarstva koje i danas dijeli zemlju. Prema posljednjim anketama, tjesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.

0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Splitska bolnica izrazila je sućut obitelji preminulog pacijenta, a glasnogovornica Kristina Bitanga izvijestila je o stanju ostalih teško ozlijeđenih u požaru. Oglasilo se i Ministarstvo zdravstva.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
2: Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge, u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučaja od početka mjeseca. O mjerama ograničenja u dnevniku HTV-a govorila je ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
0: Vijesti. Europska komisija osudila izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su veličali Ratka Mladića nakon njegove smrti. Poručila je da je slavljenje ratnih zločinaca suprotno europskim vrijednostima, te da za to nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u državama kandidatkinjama. Zbog sličnih istupa u Republici Srpskoj reagirala i misija OSS-a u Bosni i Hercegovini, pozvavši policiju i tužiteljstvo da istraže slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. SDP BiH podnio je kaznene prijave protiv političara koji su veličali Mladića. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će država pomoći obitelji ako odluči Mladića pokopati u Srbiji. U Vukovaru se večeras održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Očekuje se oko 100.000 ljudi, pa je promet u gradu već ograničen. Smještaj se više ne može pronaći ni u gradu ni u okolici, a svi kapaciteti bili rezervirani su još u lipnju i prije puštanja ulaznica u prodaju. Parkiralište je osigurano za oko 8.000 vozila, a ugostiteljima je produljeno radno vrijeme. A u Vukovar se ne dolazi samo zbog koncerta.
4: Dolazi mi se iskad, trenutno živim u Frankfurtu, pa došli smo jučer ovdje zbog koncerta, došli smo dan ranije da uviđemo Ovčaru i sve to gdje su naši ostavili života i ja mislim da ovaj Thompsonov koncert ima veliki značaj ovdje u Vukovaru što ima zbog toga sve što se dogodilo u povijesti.
0: Vijesti. I za kraj vijesti idemo u svijet. Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih rezervi u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u dugom vremenskom razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći Venezueli te ojačati njene odnose sa Sjedinjenim Državama.
5: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno, navečer uz više oblaka mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu, mogu biti i izraženiji. Vjetar do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredio Davor Endulić.
6: Radio Osijek. Dobro jutro. uz Tanju Grganović.
7: Dobro jutro, lijep pozdrav svima na valovima Radio Osijeka. Dobrodošli u novu subotu u našem programu. S vama su ovoga jutra Karlo Poljak za tonskim pultom, naš glazbeni urednik je Zvone Mandić, moje ime čuli ste Tanja Grganović, zajedno smo sve do 10 sati, imamo za vas hrpu dobre glazbe prije svega, svježih informacija, vijesti, još smo uvijek nekako u ljetnom džiru, iako jutros kad sam krenula na radio, a ono, još prošle subote je nekako bilo svjetlo, onako bilo jutro, a sad kad sam krenula je bio mrak. Dakle, dani su nam kraći, ali ništa, zato mi ćemo se dobro zabaviti, možda nekako i veselimo se malo. Da ljeto ne popušta, već sljedeći tjedan nove temperature iznad 30. Dobro jutro i dobrodošli.

7 celzijevaca. Što se tiče današnjeg dana, meteorolozi prijavljuju da će nam biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom i ne posve stabilno. Mjestimice malo kiše, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti i izraženi osobito poslije podne i navečer, i to baš u nas na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu i uz njega jugozapadni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 celzijevaca. Dakle, dobro jutro svima još jednom, uz 21 celzijev stupanj u Osijeku. Nakon još jednog glazbenog broja doznaćemo i kakva je situacija na cestama.

6 sati i 15 minuta, još jednom želimo dobro jutro u jutarnjem programu Radio Osijeka. Idemo vidjeti kakva je situacija na prometnicama u Hrvatskoj i u izvješću Hrvatskog autokluba. Pojačani promet na cestama u smjeru mora i dalje, osobito na autocestama, zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog prometne nesreće za sav je promet zatvorena dionica Jadranske magistrale između mjesta

0: mosta Pirovac Drage, dakle tamo nema prolaza, ima dosta radova, sve to možete provjeriti na www.hk.hr. Što se tiče graničnih prijelaza, za sada dojava da se na Županji prema Orašju na ulaz osobnih vozila čeka do 30 minuta, što se tiče Srbije i Hrvatske, na Bajakovu ulaz osobnih vozila 3 sata, izlaz teretnih vozila 3 sata i ulaz teretnih vozila 3 sata, na Tovarniku na ulaz osobnih vozila čeka se do 30 minuta, to se naravno mijenja i sata u sat, pa svakako sve to provjerite na www.hk.hr. Što se tiče pomorskog prometa, za sada nema poteškoća. Ekipa Radio Osijeka želi vam sretan i siguran put.
1: Buđenje uz Radio Osijek, najbolji početak dana.
2: I know that we are young and I know that she may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: 6 je sati i 30 minuta.
1: Osijek Info.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Tanja Grganović. Ovo je prva informativna emisija Radio Osijeka sa najavama današnjih događanja. Ispred kompostane u Podravlju održat će se prosvjed u organizaciji građanske inicijative Naše Podravlje. Mještani ističu kako su na ovaj korak prisiljeni nakon višegodišnjeg ignoriranja problema od strane gradskih vlasti. Naime, nepodnošljiv smrad koji se širi iz kompostane dodatno je intenziviran otkad se na tu lokaciju doprema i otpadni mulj iz osječkog kolektora. Stanovnici upozoravaju kako im je time znatno narušena kvaliteta života, a problem smrada osjeti se i u osječkim gradskim četvrtima južno od Podravlja. Okupljanje u 9 sati. Treća osječka ljetna noć održava se danas u središtu Osijeka i na rijeci Dravi od jutarnje eko akcije ronilaca na Bajeru pod nazivom Lega Roniš, preko spusta Dravom i Picigina na Kopik i Slavonci protiv Dalmatinaca do cjelodnevnog festivala grafita Oskens kod secesijskog Zdenca i večernjeg programa na trgu Ante Starčevića i promenadi. Tradicionalni 27. dan Mađara u Osijeku održat će se danas u sklopu Osječke ljetne noći. Program započinje u 16 sati otvaranjem štandova s izvornim mađarskim proizvodima, kolačima i tradicionalnim jelima na trgu Ante Starčevića. Svečano otvorenje je u 17 sati, nakon čega slijedi svečani mimohod središtem grada i koncert Puhačkog orkestra, kulturno-umjetnički program na središnjem trgu te zajednički čardaš i druženje uz glazbu do 21 sat. I Osječko ljeto kulture bliži se kraju. Danas program za najmlađe Oljkić zatvara predstava dječje kazališta Branka Mihaljevića Četiri čudesne nezgode. Početak je u 10 sati u maloj dvorani Kulturnog centra Osijek. Općina Čepin poziva na razmjenu školskog pribora i odjeće od 10 do 11.30 na trgu ispred Kulturnog centra u Čepinu. Ova se aktivnost provodi u sklopu projekta Djelujem lokalno za bolje globalno, kojeg provodi udruga STEM centar u partnerstvu s udrugom Rame uz Rame i općinom Čepin. Sajam rabljenih stvari Second Story održat će se danas od 9 do 13 sati na tržnici u Darti. Drugo izdanje okuplja 48 prijavljenih izlagača, što je dvostruko više nego prvi put. A ponuda obuhvaća rabljenu odjeću, obuću, knjige, igračke, posuđe i kućanske predmete. Poseban naglasak stavljen je na skorašnji početak školske i akademske godine, pa su pozvani srednjoškolci i studenti koji će nuditi udžbenike i literaturu. Cijena svih predmeta i dalje ograničena na maksimalno 5 eura po komadu, čime se uz poticanje ponovne uporabe i smanjenje otpada građanima omogućuje povoljna kupnja i razmjena. 52. olimpijada starih športova počeće danas u Brođancima u organizaciji Udruge za promicanje, razvitak i unapređenje športa starih športova. Jedinstvena kulturno-sportska manifestacija okuplja sudionike s ciljem očuvanja tradicije i sportske baštine duže od pola stoljeća. Program počinje danas tradicionalnim čobancem od 18 sati. Nedjeljni dio programa otvara se u 8 sati svečanim prijemom kod načelnika općine Bizovac Srećka Vukovića u Domu mladeži Brođanci, nakon čega slijedi svečani mimohod i otvorenje igara u 9 sati te zajednički ručak u 12. I za kraj vremenska prognoza. Postupno jače na oblačenje sa zapada, uglavnom u drugom dijelu dana s kišom i pljuskovima praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženi. Vjetar slabi umjeren jugo. I 30 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 21 stupanj tlake, 1012 hektopaskala, relativna blažnost 73%, dok nam jugoistočnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi.

6:40, imamo i biometeorološku prognozu za danas. Očekivano bit će osrednje. Biometeorološke prilike će pod utjecajem promjenljivog i nestabilnog vremena u većini krajeva biti razmjerno nepovoljne. Nakon tople i vrlo tople noći kod osjetljivih osoba može se pojaviti pojačan dnevni umor, nervoza i glavobolja. U većem dijelu zemlje sredinom dana temperature zraka bit će osjetno niža nego proteklih dana. Vrućina će se zadržati još u Dalmaciji, a zbog vrlo velike opasnosti od toplinskog vala koji djeluje na zdravlje, neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine.

Radijski kalendar. U 6 sati 44 minute vraćamo se u povijest, baš na današnji dan, ali u neke davne godine. 1526. na današnji dan Turci su pod vodstvom sultana Sulejmana II. Nakon što su u ratu protiv Ugarske zauzeli Petrovaradin, Ilok i Osijek, te izgradili most preko Drave kod Osijeka, porazili vojsku hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika II. U bici na Mohačkom polju na današnji dan. Bitka je trajala samo sat i pol, u boju od krvničkoga mača, ali i bijegu u močvarama nižeg plemstva i puka propalo je do 20.000, zapisano je u izvorima. 1842. na današnji dan mirom u Nankingu završio je prvi opijumski rat koji je Britanija povela zbog kineske carske zabrane pušenja i uvoza opijuma, što je loše utjecalo na njezinu trgovinu. Poražena Kina morala je platiti odštetu, ustupiti Hong Kong Britaniji i europskoj trgovini otvoriti pet luka. 1885. njemački inženjer, pionir automobilizma Gottlieb Daimler prijavio je svoj novi izum, motocikl. Daimler je u drveni okvir bicikla ugradio benzinski motor od pola konjske snage koji je imao zračno hlađenje, a pokretnu je snagu ostvarivao pomoću dva remena priključena na zupčani prijenosnik stražnjega kotača. Spomenimo ipak da je prvi bicikl na nenožni pogon patentirao Francuz Perrault još 1868. upotrijebivši parni pogon. 1915. na današnji dan u Štokholmu je rođena švedska glumica Ingrid Bergman. Umrla je na današnji dan na svoj 67. rođendan 1882. u Londonu. Ako ništa drugo, zasigurno je znate iz Kazablanke. 1946. rođeni atletičar Bob Beamon, proslavljen u skoku u dalj. Fantastičan rekord postavio je na olimpijskim igrama u Meksiku 1968. godine, skočivši 8 metara i 90 cm. Rezultat je iznenadio sportsku javnost. Rekord skoka u dalj od 1901. do te 1968. bio je obaran 13 puta. Prosječno je povećavan za 6 cm, a najveći dotada zabilježen rast bio je 15 cm. Beamon je u jednom skoku rekord popravio za više od pola metra, odnosno 55 cm, i ostao je neoboren 23 godine, sve do skoka Mike'a Powella 1991. na 8.95. Beamonov rekord je još uvijek drugi skok svih vremena, te važeći olimpijski rekord. 2004. godine, u 72. godini, umro je samouki genij Ivan Lacković Kroata, umjetnik koji je hrvatsku naivu upisao u svjetske likovne antologije. I za kraj glazba, jasno, 1958. rođen je kralj popa Michael Joe Jackson.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.

0: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herz Olifest u Mostaru koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u oranju idućega tjedna u Baranji Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.
2: Razbudi se.
3: Budi se
2: uz svoj.
3: Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote je 29. kolovoza, evo što izdvajamo iz emisije.
3: U splitskom KBC-u umro muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude.
3: U Zagrebu je virus groznice zapadnog Nila utvrđen kod 5 uginulih vrana.
2: Na Islandu referendum o pregovorima s Europskom unijom.
3: U Vukovaru se večeras na koncertu Marka Perkovića Thompsona očekuje oko 100.000 ljudi.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku, mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura 35 stupnjeva. U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. 6 ozlijeđenih koji se liječu u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugrožena. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
4: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
1: Jutarnja kronika.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca, direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
5: Procijenjen iznos i vrijednost je bio 400.000 eura. Mi smo zaprimili 4 ponude. To će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode. Zato su nam rokovi tu jako bitni.
2: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Vrane su pronađene u Zapruđu na Kvaternikovu trgu, u parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi.
3: Virus zapadnog Nila prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Sada je 3 oboljelih na liječenju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
2: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio područja zaštite i ograničenja. Resorni ministar David Vlajčić.
6: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
3: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zbog suše je proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete. Svijet.
2: Europa danas velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana glasovat će o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali 2013. napustio ih je zbog pitanja ribarstva. To je i danas tema koja dijeli otok, pa je rezultat referenduma krajnje neizvjestan. Ivan Kazorić.
7: Zagovornici europskog puta tvrde da bi članstvo u Uniji donijelo gospodarske koristi i ojačalo sigurnosni položaj Islanda, a protivnici upozoravaju na opasnost od gubitka nadzora nad neprocjenjivim ribolovnim područjima. Riječ je o dubokoj političkoj podjeli koja islandsko društvo prati već desetljećima. Referendum se trebao održati sljedeće godine, no brze geopolitičke promjene, pooštravanje suparništva na Arktiku i postup opciji američkog predsjednika Trumpa ubrzali su proces. Uoči referenduma sve ankete pokazuju izjednačenost pristaša i protivnika pristupanja Europskoj uniji.
0: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
8: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidim u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
7: Pobjeda opcije za otvorila bi put obnovi pregovora s Briselom, iako konačan sporazum o članstvu mora biti potvrđen na još jednom referendumu. Unija bi Island dočekala raširenih ruku i bio bi to najjednostavniji korak u najavljenom novom proširenju, jer Island je već prije prošlog prekida pregovora zatvorio 11 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Uz to riječ je o stabilnoj demokraciji i jednoj od najbogatijih europskih država, koja zajedno s Norveškom i Lihtenštajnom već sudjeluje na jedinstvenom europskom tržištu i dio je šengenskog prostora. Glasačka mjesta zatvaraju se večeras u 22 sata.
2: Nakon razornih bujičnih poplava Nepalu treba strana pomoć u specijaliziranim područjima za koje ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem, ali ne i pomoć u akcijama potrage i spašavanja. Izjavio je to nepalski ministar vanjskih poslova Shisir Kanal. Potvrdio je da im je potrebna strana pomoć za spašavanje ljudi koji su ostali zatrpani u tunelima, te za popravak mostova, identifikaciju mrtvih i testiranje uzoraka DNK. Istodobno na terenu prijeti opasnost od novih bujica. Jelena Mikovčić.
9: Potraga za preživjelima nastavlja se na teško pristupačnim područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Najviše žrtava je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže.
10: Stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege poznanici iz hotela svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
9: Sve su vidljivije strašne posljedice bujične poplave, kaže ravnatelj Agencije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
10: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
9: Nepalske vlasti poručile su da za sad ne planiraju prihvatiti ponuđenu pomoć zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi. Ipak pomoć stiže iz Indije, potvrdio je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jayshankar.
10: Na mjestu gdje je hidroelektrana moguće je da su mnogi zapeli u tunelu, pa šaljemo tim stručnjaka za kopanje. Također, Nepalu sada trebaju mobilni mostovi koje šaljemo, a koji se mogu brzo sastaviti. Možda ćemo poslati i medicinske timove.
9: UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara, za kako kažu gotovo 100 tisuća ljudi koliko ih je ozbiljno ugroženo. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević upozorava.
10: Kao i uvijek, kada se dogodi katastrofa ovakvih razmjera, imamo problem raseljenosti, prenapučenosti, nestašice vode, sanitarija i zdravstvenih usluga. A sve to potiče i širenje zaraznih bolesti.
9: Spasilačke akcije u Nepalu bile su zaustavljene na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. I kineske su vlasti upozorile na rizik od novog vala zbog neprestanih kiša tijekom sljedeća 3 dana.
3: Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je na svojoj društvenoj mreži predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih zaliha u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u duljem razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli, te ojačati njezine odnosi sa SAD-om. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je pojačane napade bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko na ruskome teritoriju. Kaže da njegova zemlja trenutačno izvodi više od 300 napada dugog dometa na dan, a cilj je povećati taj broj na 1000. Ističe da se Ukrajina mora maksimalno koristiti raspoloživim oružjem za obranu od ruskih napada. Kijev je posljednjih mjeseci napadima na rafinerije, logističke centre i vojne ciljeve Moskvi povećao troškove rata. Španjolska je zatražila pomoć Frontexa u provjeri migranata u sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti gotovo mjesec dana nakon masovnog ulaska iz Maroka. Španjolske vlasti procjenjuju da je u Ceuti ostalo između 5 i 8 tisuća ljudi.

0: svemiru. Objavio je i da NASA radi na prvoj međuplanetarnoj letjelici na nuklearni pogon, koja bi 2028. trebala krenuti prema Marsu.
1: Tisuću ročnika i ročnica trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi put obučavat će se i u Vinkovcima. U sljedeća dva mjeseca stjecat će temeljne vojničke vještine od uporabe osobnog oružja i upravljanja bespilotnim letjelicama do samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći.
2: Boravak za sad je odličan, stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu, sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
3: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman, smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter kao što sam već rekao.
0: U Domovinskom ratu održat će se tematska sjednica Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora. Prije sjednice u 14 sati na memorijalnom groblju bit će odana počast žrtvama srpske agresije, a u 14.30 predviđen je obilazak lokacije masovne grobnice Petrovačka Dola. U 16 sati počinje tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Pravo nestalih na identitet, pravo obitelji na istinu.
1: Vukovar je spreman za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona, a u gradu se očekuje oko 100.000 ljudi. Marija Vukasović-Petrinović.
4: Događaj pod nazivom Vukovar zajedno za budućnost ima humanitarni karakter, pa će sav prihod od ulaznica biti usmjeren za završetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Vrata koncertnog prostora u gospodarskoj zoni otvaraju se već u 17 sati, a koncert će, kako je najavljeno na službenim stranicama organizatora, početi u 20 sati. Grad je pun ljudi, zbog golemog interesa na snazi je posebna regulacija prometa.
5: Očekujemo ludnicu. Znači, bili smo na hipodromu u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
4: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika policijske postaje Vukovar Oliver Grubeša.
6: Ono što nam je bitno, da svi oni koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
7: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
4: Smještajni kapaciteti u gradu i okolici potpuno su rasprodani, a ugostiteljima je odobreno produženo radno vrijeme. Organizatori pozivaju posjetitelje da prema Vukovaru krenu što ranije kako bi se izbjegle prometne gužve na ulazima u grad. Prema neslužbenim informacijama s proba, pjevač priprema maratonski koncert od čak 34 pjesme, koje planira otvoriti pjesmom Ustani i sjene.

0: Jutarnja kronika.
1: 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja Jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: U splitskom KBC-u umro muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području.
1: Za privremeno prekrivanje više od 30 tisuća tona zakopanog otpada u Gospiću stigle 4 ponude.
2: U Zagrebu je virus groznice zapadnog Nila utvrđen kod 5 uginulih vrana.
1: Na Islandu referendum o pregovorima s Europskom unijom.
2: U Vukovaru se večeras na koncertu Marka Perkovića Thompsona očekuje oko 100 tisuća ljudi.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku, mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
2: Završena je Jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredili Davor Rendulić i Mislav Togonal.
0: Prvi program.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
3: Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji i u

0: IBF verziji, a protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Jučer je prilikom službenog vaganja došlo i do fizičkog obračuna između 34-godišnjeg Zagrepčanina i 13 godina mlađeg Britanca. Hrgoviću će to inače biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka, a u prvom prije 2 godine u Rijadu doživio od Britanca Daniela Dubois jedini poraz u profesionalnoj karijeri. Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće sutra. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma i nizozemskog Neca, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i HPL Berševe. Trener Mario Kovačević.
1: Veselimo se ovim sljedećim europskim utakmicama. Danas smo saznali protivnike. Biće dobri i zanimljivi utakmica. To je što se tiče Europe. Moramo gledati u budućnost, ne možemo se vraćati iza. Ja znam da ova ekipa ima talenta i da će pokazivati, evo sad i kroz prvenstvo, a i kroz ove europske utakmice koje imamo jako zanimljive, da ćemo pokazati da možemo igrati europski nogomet dobar.
0: U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrači Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
2: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, to su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na 2 fronta.
3: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Ja uvijek vjerujem u prolaz.
0: Plasman u osminu finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipe od 9. do 24. mjesta igrat će razigravanje za plasman u osminu finala. Danas su na rasporedu prva 2 susreta 5. kola Supersport HNL-a. Od 18.30 Dinamo će gostovati kod Istre, a od 21 sat Varaždin je domaćin Rudešu. Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Franz Šuk nije uspio ući u polufinale samaca na svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Amsterdamu, osvojivši posljednje 6. mjesto u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su 7. mjesto dvojicu na Pariče pobjedom u B finalu, a braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Josipa i Ivana Jurković bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormilara, odnosno osvojili su ukupno 12. mjesta. Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, te tako donijela Hrvatskoj 4. zlato. Uspješan je bio i strijelac Miran Maričić, koji je osvojio srebro u disciplini zračna puška 10 metara.
4: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Na vrijeme danas utječe frontalni sustav s kojim pritječe vlažan zrak, zbog čega jutros ima promjenjive naoblake, a uglavnom na sjevernom Jadranu te u gorskoj i istočnoj Hrvatskoj rijetko ima i kiše. Vjetar je većinom slab, na Jadranu ponegdje jugozapadni i jugo. U 6 sati Bednja, Gospić i Knin imali su 19 stupnjeva, park iznad Čabra 20. Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Osijek, Plitvička jezera i Sljeme 21, Daruvar, Sisak i Slavonski Brod 22, Bilogora, Križevci i Varaždin 23, Kutjevo, Ploče, Pula, Zračna luka 24, Konavoska, Prevlaka 25, Lastovo, Malinska, Ogulin i Šibenik 26, Dubrovnik 27, te Mali Lošin, Rap i Rovinj 28 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice malo kiše, lokalni pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu i uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano. Uz dnevni razvoj oblaka mjestimice je moguće malo kiše ili kratkotrajni pljusak i to uglavnom u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
7: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
5: Hit tjedna.

0: slavimo prvi rođendan Bebex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bebex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bebex ili na www.bebex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bebex.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Ja sam Tanja Grganović. Ovo su vijesti Radio Osijeka. U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka BiH koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. Šestero ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica Splitske bolnice Kristina Bitanga.
2: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
3: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude, to će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio na svojoj društvenoj mreži predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih zaliha u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u duljem razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli te ojačati njezine odnose s SAD-om. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je pojačane napade bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko u ruskome teritoriju. Kaže da njegova zemlja trenutačno izvozi više od 300 napada dugog dometa na dan, a cilj je povećati taj broj na 1000. Ističe se da Ukrajina mora maksimalno koristiti raspoloživim oružjem za obranu od ruskih napada. Kijev je posljednjih mjeseci napadima na rafinerije, logističke centre i vojne ciljeve Moskvi povećao troškove rata. Europa danas velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana glasovat će o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 2013. napustio zbog pitanja ribarstva. To je danas pitanje koje dijeli otok, pa je rezultat referenduma krajnje neizvjestan.
4: Neovisnost Islanda najdragocijeniji je resurs koji imamo, dragocijeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
5: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidim u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
0: Vrijeme. Danas postupno jače na oblačenje sa zapada, uglavnom u drugom dijelu dana s kišom i pljuskovima praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženijim. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, prolazno će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti moguće i jak. Najniža jutarnja temperatura oko 21, a najviša dnevna između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 23 stupnja, tlak je 1014 hektopaskala, relativna plaža 68%, dok nam sjeverni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radijski horoskop.
1: Idemo provjeriti što nam danas predviđaju zvijezde. Za sada je, što se tiče vremena, baš krasno sunčano. Bila nam je prijedno, koliko je to bilo prijedno, sat, možda nešto više, malo pljusnula kao kišica, ali za sada ništa od toga. Temperatura se lagano diže, 24 stupnja su već sada, a mi idemo vidjeti što kaže današnji dnevni horoskop. Krećemo s ovnovima. Subota vam donosi potrebu da se maknete od svega što vas je tijekom tjedna pritiskalo. Mogli bi se već ujutro odlučiti promijeniti plan i otići negdje gdje dugo niste bili. Ako vas prijatelji pozovu na druženje, nemojte previše razmišljati o tome hoćete li se uklopiti u njihov raspored. U ljubavi ćete biti otvoreni i spontani, a jedan iskren razgovor mogao bi ponovno probuditi bliskost. Predvečer usporite kako ne biste cijeli vikend potrošili u jednom danu. Bikovi će danas najviše cijeniti udobnost, dobru hranu i društvo uz koje se osjećaju potpuno opušteno. Dio dana mogli biste provesti kod kuće, ali jedan spontani poziv mogao bi vas ipak izvući iz rutine. Ako imate nešto što ste dugo odgađali, danas ćete to riješiti bez puno drame. U ljubavi ćete tražiti sigurnost i konkretne znakove pažnje, a mala gesta mogla bi vam značiti više od velikih riječi. Navečer ćete poželjeti mirni završetak dana bez previše buke. Blizancima subota donosi mnogo kretanja, razgovora i prilika da upoznaju nekog novog. Mogli biste krenuti na jednu kavu, a završiti u potpuno drukčijem društvu nego što ste planirali. Ako vam se pojavi nova poslovna ideja, zapišite je jer bi kasnije mogla postati vrlo korisna. U ljubavi ćete biti razigrani, a duhovit razgovor mogao bi prerasti u nešto ozbiljnije. Navečer ćete teško odoljeti pozivu na izlazak, čak i ako ste ranije govorili da ćete ostati kući. Subota za rakove, bez žurbe i u društvu ljudi kojima vjerujete. Mogli biste organizirati obiteljski ručak ili posjetiti osobu s kojom se dugo niste vidjeli. Jedan razgovor mogao bi vas podsjetiti da ste neke svoje potrebe posljednjih tjedana stalno stavljali na drugo mjesto. U ljubavi ćete biti nježni i spremni pokazati koliko vam je stalo. Navečer ostavite dovoljno vremena za sebe jer će vam trebati malo mira nakon druženja. Lavovi će danas željeti izgledati i osjećati se najbolje, a prilika za izlazak ili druženje mogla bi vam posebno odgovarati. Netko će vam dati kompliment koji će vam popraviti raspoloženje i potvrditi da ste ostavili dobar dojam. Ako imate priliku upoznati nove ljude, nemojte se povlačiti, jer bi jedan susret mogao biti zanimljiviji nego što očekujete. U ljubavi ćete biti samouvjereni i strastveni, a slobodni lavovi mogli bi privući pažnju osobe koja ih već neko vrijeme promatra. Samo nemojte pokušavati svima ugoditi. Birajte ono što vama odgovara. Djevicama subota donosi potrebu da neke stvari konačno naprave na svoj način. Mogli biste se posvetiti domu, kupnji ili obvezi koju tijekom tjedna niste stigli riješiti. Iako ćete imati želju sve obaviti što prije, ostavite dio dana potpuno slobodnim. U ljubavi ćete biti oprezni dok ne osjetite da druga osoba govori ono što zaista misli. Navečer biste mogli napraviti nešto potpuno spontano i iznenaditi sami sebe koliko ćete u tome uživati. Vage će tražiti lijepu atmosferu, dobro društvo i što manje konflikata. Jedan susret mogao bi vam donijeti zanimljivu informaciju o osobi koju dugo niste vidjeli. Ako ste planirali veći izlazak, moguće je da ćete na kraju preferirati mirni ručak ili večeru s nekoliko bliskih ljudi. U ljubavi ćete biti romantični, ali nećete imati strpljenja za nejasne signale. Predvečer ćete shvatiti da vam je upravo jednostavnost današnjeg dana najviše odgovarala. Škorpioni će se danas maknuti od ljudi koji im crpe energiju. Nećete imati problema odbiti poziv ako osjetite da vam određeno društvo danas jednostavno ne odgovara. Jedna osoba mogla bi vam povjeriti nešto vrlo osobno i time dodatno učvrstiti vaše povjerenje u nju. U ljubavi ćete tražiti iskrenost, a jedan dubok razgovor mogao bi promijeniti dinamiku odnosa. Navečer ćete najviše uživati u miru ili društvu jedne osobe koje vjerujete. Strijelaca će biti posvuda, neće vas ništa dugo zadržati na jednom mjestu. Mogli biste spontano krenuti na izlet, vožnju ili druženje koje uopće nije bilo u prvotnom planu. Netko bi vam mogao predložiti nešto što će zvučati pomalo neobično, ali upravo će vas zato privući. U ljubavi ćete biti vedri i otvoreni, a slobodni bi mogli upoznati osobu koja dijeli njihov smisao za humor. Pazite samo da se ne iscrpite do večeri jer će vam vikend tek početi. Jarci će danas pokušati spojiti korisno i ugodno. Mogli biste prije podne iskoristiti za obveze koje ste odgađali, a poslije podne ostaviti za odmor i druženje. Netko blizak mogao bi vam dati koristan savjet vezan uz financije i posao. U ljubavi ćete biti mirniji nego inače i više ćete pokazati osjećaje postupcima nego riječima. Navečer si dopustite da ne budete produktivni i jednostavno uživajte u slobodnom vremenu. Vodenjacima današnji dan donosi neočekivane planove i zanimljive ljude. Mogli biste otići na mjesto na koje niste planirali i posjetiti i ondje čuti nešto što će vam otvoriti novu ideju. U društvu ćete biti posebno komunikativni, ali nećete imati strpljenja za razgovore koji se stalno vrte oko istih tema. U ljubavi ćete tražiti spontanost i osjećaj slobode, a jedna neobična situacija mogla bi vam biti posebno privlačna. Navečer ćete još dugo razmišljati o nečemu što ste danas doživjeli. Ribe su nam danas u sporijem ritmu i traže više vremena za sebe. Mogli biste dio dana provesti uz film, knjigu, glazbu ili neku aktivnost koja vas potpuno smiruje. Ako vas netko pozove na druženje, birajte društvo u kojem možete biti svoji bez stalnog prigovaranja. U ljubavi ćete biti posebno intuitivni i lako ćete primijetiti kada druga osoba nešto prešućuje. Navečer će vam najviše odgovarati mirna atmosfera i osjećaj da nigdje ne morate žuriti.
0: Radio Osijek 80. Hitovi 80.
2: Chaka chaka chaka chaka gone. Chaka gone. Chaka gone.

0: Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.
1: Radio Osijek. Samo dobra domaća glazba.

9 i 50 minuta, još jednom vam želimo dobro jutro u jutarnjem programu Radio Osijeka. Nadam se da ste se već lagano razbudili i da planirate ovu subotu. A ako još niste napravili plan kamo ćete krenuti i ne znate što se događa, prava prilika je za poslušati što sve od događanja nudi Osijek i okolice, a sve to možete čuti u našim vijestima točno u 9. I went to the moped store, what's up? Salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said, I got the one for you, follow me. Ooh.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Nadalje dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.

0: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herz Oli Fest u Mostaru koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u Oranju idućega tjedna u Baranji Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Dobro jutro, uz Radio

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Ja sam Tanja Grganović. Ovo su vijesti Radio Osijeka u kojima možete čuti najave današnjih događanja. Ispred kompostane u Podravlju održat će se prosvjed u organizaciji građanske inicijative Naše Podravlje. Mještani ističu kako su na ovaj korak prisiljeni nakon višegodišnjeg ignoriranja problema od strane gradskih vlasti. Naime, nepodnošljiv smrad koji se širi iz kompostane dodatno je intenziviran otkad se na tu lokaciju doprema i otpadni mulj iz Osijeka. Kolektora. Stanovnici upozoravaju kako im je time znatno narušena kvaliteta života, a problem smrada osjeti se i u osječkim gradskim četvrtima južno od Podravlja. Okupljanje upravo započinje. Treća osječka ljetna noć održava se danas u središtu Osijeka i na rijeci Dravi. Od jutarnje ekoakcije ronilaca na Bajeru pod nazivom Lega Roniš preko spusta Dravom i Picigina na Kopiki, Slavonci protiv Dalmatinaca, do cjelodnevnog festivala grafita Oskens kod secesijskog zdenca i večernjeg programa na trgu Ante Starčevića u promenadi. Tradicionalni 27. dan Mađara u Osijeku održat će se danas u sklopu Osječke ljetne noći. Program započinje u 16 sati otvaranjem štandova s izvornim mađarskim proizvodima, kolačima i tradicionalnim jelima na trgu Ante Starčevića. Svečano otvorenje u 17 sati, nakon čega slijede svečani mimohod središtem grada i koncert Puhačkog orkestra. Kulturno-umjetnički program na središnjem trgu te zajednički čardaš i druženje uz glazbu do 21 sat. I Osječko ljeto kulture bliži se kraju. Danas program za najmlađe Oljkić zatvara predstava dječjeg kazališta Branka Mihaljevića Četiri čudesne nezgode. Početak je u 10 sati u maloj dvorani Kulturnog centra Osijek. Općina Čepin poziva na razmjenu školskog pribora i odjeće od 10 do 11.30 na trgu ispred Kulturnog centra u Čepinu. Ova aktivnost provodi se u sklopu projekta Djelujem lokalno za bolje globalno, kojeg provodi udruga STEM centar u partnerstvu s udrugom Rame uz Rame i općinom Čepin. Sajam rabljenih stvari Second Story održat će se danas do 13 sati na tržnici u Dardi. Drugo izdanje okuplja 48 prijavljenih izlagača, što je dvostruko više nego prvi put, a ponuda obuhvaća rabljenu odjeću, obuću, knjige, igračke, posuđe i kućanske predmete. Poseban naglasak stavljen je na skorašnji početak školske i akademske godine, pa su pozvani i srednjoškolci i studenti koji će nuditi udžbenike i literaturu. Cijena svih predmeta i dalje ograničena na maksimalno 5 eura po komadu, čime se uz poticanje ponovne uporabe i smanjenje otpada građanima omogućuje povoljna kupnja i razmjena. 52. olimpijada starih športova počeše danas u Brođancima u organizaciji Udruge za promicanje, razvitak i unapređenje športa starih športova. Jedinstvena kulturno-sportska manifestacija okuplja sudionike s ciljem očuvanja tradicije i sportske baštine dulje od pola stoljeća. Program počinje danas tradicionalnim čobancem od 18 sati. Nedjeljni dio programa otvara se sutra u 8 svečanim prijemom kod načelnika općine Bizovac Srećka Vukovića u Domu mladeži Brođanci, nakon čega slijede svečani mimohod i otvorenje igara u 9, te zajednički ručak u 12 sati. Vukovar je spreman za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona, a u gradu se očekuje oko 100.000 posjetitelja. Sav prihod od ulaznica bit će namijenjen za završetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu naselju. Vrata koncertnog prostora u gospodarskoj zoni otvaraju se u 17 sati, a početak je u 20 sati. Grad je pun ljudi, a zbog velikog zanimanja na snazi je i posebna regulacija prometa.
2: Očekujemo ludnicu, znači bili smo na hipodromu u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
1: Vrijeme.
0: Postupno jačeno oblačenje sa zapada, uglavnom u drugom dijelu dana s kišom i pljuskovima, praćenim grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vjetar slab i umjeren, jugozapadni, prolazno će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti moguće i jak. Najniža temperatura zraka oko 21, a najviša dnevna između 28 i 30. U Osijeku već bilježimo 25 stupnjeva, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 58%, dok nam sjeverac puše brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: U 9.09 idemo do Hrvatskog autokluba kao i svakoga jutra doznati kakva je situacija u prometu. A ovoga jutra više o tome zna Andrej Prosoli. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Hvala vam, dobrodošlici, dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima. Evo još jedan vikend usred turističke sezone. Pojačan promet na svim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Nema nekih izvanrednih situacija, većih problema i poteškoća, doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno do svojih odredišta. Mjestimice u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ima padalina, pa po tim mokrim i skliskim kolnicima valja voziti dodatno oprezno, držati veći razmak između vozila, smanjiti brzinu i obavezno paliti svjetla tijekom vožnje. Rekao sam pojačani promet u smjeru mora, za sad nema kolona, ali svi oni koji planiraju putovanje danas tijekom dana i u ostatku vikenda, neka se zaista dobro provjere informacije prije polaska na put, dosta se mijenja situacija. Dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim, županijskim i gradskim prometnicama. Spomenut ću od ovih većih radova okolice Osijeka, još uvijek prekinut promet na državnoj cesti Donji Miholjac Belišće. Na tom dijelu se vozi obilazno uz privremenu prometnu regulaciju. Na granicama s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan promet osobnih vozila, osobito na prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Karasovići i Vitaljina. Eto, za sad jedan dobar onako početak dana, bez nekih većih problema i poteškoća. Nadam se da će tako biti u ostatku.
1: Neka tako i ostane, baš tako. Hvala vam lijepa na ovim informacijama i izvješću.

subotom navečer od 19:30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22:30 Digital FM, emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi.

0: iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Razbudi se, budi se uz svoj. Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka. 9. Neven Knežević.
1: Dobar dan, Tanja, dobar dan slušateljima Radio Osijeka, ali bojim se reći dobro jutro, ako ništa drugo, bar se emisija zove jutarnji program. U svakom slučaju, kako god, mi smo ovdje, upravo si dobro rekla, na jednom prosvjedu koji je sad upravo završio. Naime, mještani Podravlja, simpatizeri i svi oni koji podržavaju mještane Podravlja, kažu zbog nesnosnog smrada, mještani Podravlja traže izmještanje kompostane, to bi bilo ovako ukratko rečeno, i pozvali su na prosvjed koji je upravo završen. Sa mnom je predstavnik inicijative naše Podravlje, Hrvoje Domazetović. Gospodin Domazetović, dobar dan za početak.
2: Dobar dan.
1: Evo, prosvjed je završio, okupilo se dosta mještana, nisu samo mještani ovdje.
2: Pa ne, podržale su nas i druge građanske inicijative. Kao što ste čuli od njih, razumiju situaciju i u istoj su situaciji kao i mi, a to je da se obraćaju nadležnima i da nalaze na nekakve paušalne odgovore kojima ti isti ljudi koji su prouzročili naš problem, umjesto da ga rješavaju, kupuju vrijeme i čekaju da mi odustanemo od djelovanja bilo kakvog.
1: E sad ćemo se vratiti na ovaj pravi razlog. Koji je to problem? Ja sam spomenuo u najavi nesnosni smrad, o čemu se radi? Radi se o kompostani Unikoma. Koliko već dugo traje ovakav problem?
2: Znači, 2016. je tu počela se uspostavljati kompostana. Mi nismo ništa imali protiv toga, to nam je svima bilo pozitivno. Na kraju krajeva, ko normalan bi imao nešto protiv gospodarenja otpada na pravilan način. Međutim, s godinama se počeo pojavljivati smrad, osobito kad su izasfaltirali podlogu ispod te kompostane, da bi unazad nekoliko godina to postalo neizdrživo, nesnosno. Tada smo onako čuli, nismo mogli vjerovati da se tu dovozi i otpadni mulj iz Osječkog kolektora. Da bi, evo, istraživanjem saznali, dok su nama govorili da grade hangare, da bi prestalo smrdit, da će unutra se odvijat proces kompostiranja, ispalo je da su ti hangari napravljeni za dovoz otpadnog mulja iz Osječkog kolektora, koji bi trebao biti obrađen tako da ne smrdi prije dolaska ovdje, međutim on užasno smrdi, kamioni dolaze iz tog razloga vjerojatno po noći, znaju u jedan u noći i kasnije dolaziti.
1: Ili to uobičajena situacija u drugim gradovima, nema Osijek jedini kompostanu ili mjestima u općinama, da se dovozi otpadni mulj u stvari iz kolektora i na taj način miješa sa kompostom.
2: Pa mi znate već vjerojatno svi za problem u Belišću sa otpadnim muljem, s tim da se tamo ne miješa sa kompostom. Upravo to je ono što mi govorimo. Mi smo za kompostane, ali za puno malih kompostana kako i treba uraditi sa biootpadom. Znači, Vukovar treba imati kompostanu, Našice, Đakovo, a ne da se njihov biootpad, pošto nisu u stanju uspostaviti gospodarenje otpadom, dolazi ovdje u Osijek, a osječkoj firmi koja gospodari ovdje odgovara da dolazi što više biootpada, da unutra u njega mogu miješati u zadanom omjeru otpadni mulj. I to rade toliko loše i nestručno, da to smrdi užasno. Oni su na jednom sastanku gdje je u Županijskoj komori u Osijeku 24. imali skup gdje se govorilo o problematici ne o smradu, nego kako će se to raditi. Bio je stručnjak iz Austrije koji njima je taj projekt vjerojatno ovdje savjetodavno i uvodio. Ja sam tada došao i pitao ga da li je u redu da takav objekt u koji se dovozi otpadni mulj bude na 300 metara od prvih kuća naselja i na 500 metara od dječjeg vrtića. On je rekao da oni imaju problema u Austriji sa smradom, da on onda dođe, nauči ljude kako da rade i da na takva lokacija, ako se dobro radi, ne bi trebala biti problem ako se radi o manje od 10.000 tona godišnje. Ono što mi znamo je da se tu odavno premašilo 25.000 tona godišnje.
1: Vi ste svakako, nije ovo jedini puta da ste rekli, kažete, 2024. bili na nekom zajedničkom sastanku, ali vi ste posebno još inicirali te sastanke sa upravom, sa gradskom upravom ili sa Unikom?
2: Dakle, mi smo odmah, čim smo osnovali građansku inicijativu 23. godine, poslali zahtjev Unikomu da se sastanemo, da nam objasne zašto to smrdi i koji je izvor toga smrada. Kompostana ne bi trebala tako smrditi. Prvo smo bili ignorirani, kad smo taj zahtjev ponovili kao požurnicu i naslovili i na grad Osijek i gradonačelnika, tada smo nam dogovorili ovdje 23. u 10. mjesecu sastanak sa gospodinom koji je zadužen za gospodarenje otpadom. I ono što je nama odmah ubilo nade da ćemo mi nešto postići, da će se problem stvarno u dobroj volji rješavati, što je gospodin ovdje došao i rekao, pitao nas jesmo mi provjerili svoju kanalizaciju da nam to ne smrdi, jer da ovdje kod njih ništa ne smrdi. Žalosno je što taj isti stav neki dan na televiziji iznosi i direktor Unikoma, a to je da ovdje ne smrdi.
1: Dora Vestić, tako?
3: Tako je, tako je.
1: Vi ste povremena stanarka ovdje u Podravlju i možete onako bolje možda sa strane zaključiti kada dođete iz dijela grada gdje ne smrdi, kada dođete ovdje, jel se to osjeti?
3: Itekako se osjeti. Baš je moja obiteljska kuća na tih 200-300 metara od kompostane. Mi smo prvi na udaru. To je moja obiteljska kuća, moja mama tu živi. Ja sam svaki tjedan zbog pasa i zbog ljubavi prema svojem Podravlju, prema svojoj obitelji ovdje. Taj smrad se osjeti u Donjem gradu, u bolnici pacijenti osjete, na promenadi, na Zelenom polju, na VBK i najviše zapravo u Podravlju samom, tako da kad god dođem ovdje i prenoćim oko 5-6 ujutro, to je toliko nesnosan smrad da se prozori moraju zatvarati. To je suludo, to je zapravo ukidanje nama svježeg prava na zrak, to je nešto na što svi imamo pravo. Dakle, ako ja ne mogu u svojoj kući otvoriti prozore bez da me guši kiseli smrad, bez da mi narušava moje zdravlje, moj san, ne samo moje nego svih mještana, mi zapravo onda pričamo o nečem što se uopće ne treba istraživati. Nešto je problem, nešto narušava kvalitetu života i to u zapravo jednom od najljepših dijelova našeg grada, Zelenom Podravlju, kojeg svi volimo, kojeg svi koristimo, šetamo, plivamo, družimo se, koristimo ga za aktivnosti u prirodi. Pa nije ovo zadnja rupa u gradu u kojoj treba sad ostavljati bio otpad nepravilno, da se to ne kontrolira i još da nam se tako i prkosi i možda nas se laže. Dakle, mi samo tražimo ono što je najbolje za grad. Nije ovo nikakav problem nekakve prirode za ove ili za one. Ovo je gradski problem, ovo je problem svih nas i mi se svi trebamo ujediniti za bolju budućnost i bolje sutra. Zaista smrdi.
1: Evo, gospodine Domazetović, ovo je prvi korak, prvi prosvjed koji ste imali na ovaj način. Što dalje? Evo, ja u ruci imam nešto što smo jutros dobili mailom iz Unikoma, gdje kažu iz kompostana Unikom, nadzor inspekcije zaštite okoliša na kompostani potvrdio da su sve vrijednosti onečišćenja ispod propisanih graničnih vrijednosti. To je onako rečenica koju ste možda i očekivali.
2: Pa ja vjerujem da je u godinama i u Gospiću da su dobivali iste takve nalaze inspekcijske, da je sve u redu, a sad se svi ježimo od onoga što se tamo događa.
1: To dalje, gospodine.
2: Znači, mi ne možemo stati. Mi, čak i kad bi iz neke svoje ljenosti prestali se baviti s ovim kao problemom, oni nas svake noći podsjećaju koliko je ovo problem, mi ne možemo spavati. Zamislite si da vas probudi smrad u noći, ušao vam je u kuću, znači ne možete više ni zatvoriti prozore, ne vrijedi vam ni klima kad to unutra smrdi. Znači, mi ne možemo odustati, ovako se živjeti ne može. A mi nemamo novca da kupujemo kao neki koji odlučuju u ovom gradu da imaju više nekretnina pa mogu birati gdje ćemo živjeti. Mi imamo jedino ovo. Neki ljudi nemaju novca ni za klima uređaje. A oni koje mi plaćamo da brinu o nama, nam dođu ovdje reći da smo malo umni i da ne smrdi.
1: Ja očekujem, volio bih da je ovo naš posljednji razgovor o ovoj temi, ali čini mi se da ćemo se i dalje družiti ovako razgovoru vezano uz kompostanu i Podravlje. Ja vam za sada zahvaljujem. Sugovornice su bili Dora Vestić i Hrvoje Domazetović, članici IVE naše Podravlje. Hvala vam još jedan put i puno sreće vam mogu zaželjeti.
2: Hvala vama što ste došli pratiti ovaj
3: večer. Hvala na podršci, hvala vam.
1: Evo, Tanja, toliko iz Podravlja za sada.
4: Hvala ti lijepa, Nevene. Evo, nadam se da će se ovaj problem što prije riješiti na radost svih mještana, ali ne samo mještana Podravlja, nego i okolice bliže Donjeg grada, Zelenog polja, VBK, čuli smo gdje se smrdi.
1: Pozdrav!

Rádio Osijek osvježava.

0: našeg jutarnjeg programa koji završavamo vijestima točno u 10.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, ja sam Tanja Grganović. U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka BiH koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. 6 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
2: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
3: Procijenjeni iznos i vrijednost je bio 400.000 eura. Mi smo zaprimili 4 ponude. To će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode. Zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio područja zaštite i ograničenja. Resorni ministar David Vlajčić.
4: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
0: U katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu i području uz granicu s Tibetom poginulo je najmanje 633 ljudi. U Nepalu je potvrđeno 626 poginulih, a na Tibetu još 7. Nepalu je potrebna strana pomoć u specijaliziranim područjima za koja ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem, ali ne i pomoć u akcijama potrage i spašavanja, izjavio je nepalski ministar vanjskih poslova Shishir Kanal. Od stranih državljana najviše stradalih je iz Indije, a jedan od 100 spašenih Indijaca kaže:
5: Stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege, poznanici iz hotela, svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam 100 metara ispred bujice. Strašno.
0: Međunarodna zračna luka u Nashvilleu mogla bi dobiti ime po Dolly Parton. Prijedlog su nakon smrti američke country ikone objavili guverner Tennessee Bill Lee i uprava zračne luke. Preimenovanje bi, kako navode, bilo trajni spomen na njezinu glazbenu ostavštinu i doprinos Tennessee-u.
1: Vrijeme.
0: Danas postupno jače na oblačenje sa zapada, uglavnom u drugom dijelu dana s kišom i pljuskovima praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. Vjetar slab i umjeren, jugozapadni, prolazno će okrenuti na sjevernoj i sjeveroistočni uz nestabilnosti moguće i jak. Najviša dnevna temperatura između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 26 stupnjeva, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 50%, dok nam puše sjeverac brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Hit tjedna.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Miljenka Gambiražu.
1: Da, dobar dan, dragi prijatelji, evo u 10 sati i 8 minuta, evo me nakon dužeg izbivanja, nemam šta lagati, slomio sam se, skoro zapravo, dobro da sam živ, ali uglavnom, evo jesam, preživio sam, i uglavnom to je bio razlog mog nedolaska, no evo me, među živima, s vama. Dakle, Gamba, ja sam Gamba, Miljenko kako god hoćete, družimo se do 15 sati, uz mene je tu i Karlo Poljak Bajica za tonskim pultom, vijesti će nam kasnije iza 11 sati u nastavku programa donositi Marin, a naš letač bi trebao biti Neven Knežević, sad hoće li mi se on još javiti ili neće, to ćemo vidjeti i čuti. A mi idemo dalje, opušteno, subota je tjedan dana prije škole, stoga bit će vremena za nerviranje, a to vrijeme nije sada. Stoga ćemo svirati u nastavku, nećemo puno pričati, neću vas ja ništa daviti, osim toga malo boli to rebro. Stoga svirajmo, idemo u Brooklyn uz Glockenbach i klok, klok, klok. Dobar.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo, ja taman spomenuo Nevena Kneževića, kažem, ne znam hoće mi se čovjek javiti, kad ono hoće odmah me demantira, 10 sati i 15 minuta i evo nama Nevena. Nevene, dobar dan, pozdrav.
2: E, pozdrav Gaba, drago mi što si se vratio.
1: Hvala, hvala.
2: Tako da, evo, mi ćemo sad u jednoj lakšoj temi, kad smo imali ovo prije 9 sati, prije 10 sati, nešto malo težu temu, ovaj puta idemo o kupoprodaji govoriti. Kad si zadnji puta kupio neku obleku za manje od 5 eura.
1: Ja?
2: Se sjećaš? Da.
1: Manje od 5 eura. Pa možda tamo negdje, jedno 93.
2: Možda, možda, da. To je jako teško. Ja ne znam, evo, moja sugovornica je Sanja Kastratović. Mi smo u Dardi na Second Storyu, koji je po drugi puta aktivan ovdje i pokazao se kao pun pogodak. Tako da, gospođa Kastratović, čini mi se da će još biti ovakvih druženja i prodaje.
3: Dobar dan, da, bit će još ovakvih druženja, što je i cilj ovoga, sama prodaja nije cilj, zato se i cijene do 5 eura, cilj je da razmijenimo stvari, da ih ne bacamo, da ekološka priča malo društvena, to je to.
2: Je li kažnjivo ako neko pokuša preko 5 eura prodati?
3: Nije kažnjivo, ništa nije kažnjivo, ali ljudi iznenađujuće dobro surađuju kad nema nikakvih strogih pravila, tako da eto.
2: Može se pronaći za svakoga ponešto, ono što mi nazivamo onako slobodno rečeno buvljakom, ali u svakom slučaju čini mi se da ima tu dosta očuvane i korisne robe.
3: Da, uglavnom ljudi donesu čistu i opeglanu robu, tako da nije ono, ima knjiga, ima igračaka u ponudi i sve je u solidnom stanju. Ima dječje odjeće koja je, mislim, za malu djecu, za bebe koje su, u principu izgleda kao novo, jel? Neiznošeno, tako da ima, da.
2: Kada ste kretali, to je prije mjesec dana otprilike, ali ste očekivali da će biti, evo čini mi se da je ovo dobra popunjenost ovdje u središtu Darde.
3: Nismo očekivali, moramo biti iskreni, odaziv i izlagača i kupaca nas zapravo iznenadio. Mi smo očekivali nekih nas 10 koji će nešto izložiti, 20 koji će nešto kupiti, mi međusobno razmijeniti, ali ovo se, mi sad imamo preko 40 izlagača, što je onako jako dobro zapravo i daleko iznad očekivanja.
2: Tu nisu samo mještani Darde, ima ih iz, možda iz okolice.
3: Ima, imamo od Miholjca, Osijeka, Belog Manastira, Bilja, ima nas od svagdje.
2: Evo kako nam se ljeto produžilo i kako su topliji dani, evo kraj 8.

0: mjeseca, mi smo još na plus 30. Svaki mjesec ste rekli da organizirat ćete ovako, do kada?
1: Za sigurno još sljedeći mjesec, onda ćemo poslije vidjeti, ovisi o vremenu, ovo je ipak otvoreni prostor, jel? Neka najava, nešto se dogovaramo da bismo mogli nešto oko Božića, neki advent, ali to ćemo, to je sve, to se mi prilično demokratski dogovaramo u našoj grupi na društvenim mrežama.
0: Da, kažu onako priče, nije hladno, već uvijek je pitanje kako se obučete, tako da možete i cijelu godinu.
1: Da, da, to je isto istina, da, bitno je, evo, za 5 eura, ovdje se može za do 5 eura dobra odjeća kupiti, pa možda nastavimo i po zimi.
0: Dobro, ja ću zahvaliti moje sugovornici Sanji Kastratović ovdje u Bilju, u središtu Darde, sa Second Story Shopa, ali u svakom slučaju zanimljiva ideja koja nije svakako nova, ali očito je uhvatila ovdje dubok korijen već nakon drugog pojavljivanja, tako da očekujemo kada se pojavimo neki drugi puta da će biti dvostruko više ponuđača, samim tim i kupaca. Eto, Gamba, toliko od nas, a ti ćeš još imati, evo, druženja na možda neki drugi način sa mnom tokom svoje emisije koja je onako prilično dugačka.
2: Odlično, radujem se tom našem druženju. Hvala, bio je to Nevin Knežević i Sanja Kastratović, Second Story, ili tako, ako se ne varam.
0: Tako je.
2: Do slušanja.
0: Pozdrav.
2: Pozdrav.

Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.

0: Tvoja ljubav vodi meni, Jurišić, odlučila je obraditi pjesmu od Bastardca koja i nije toliko stara, i tako da imamo evo dvije pjesme koje nisu tako stare i vrte se na izmjence u programu, jer zašto ne, dobre su pjesme. 10 sati 45 minuta, ono što ću vam ja reći u idućih nekoliko sekundi, neću ja previše daviti, jest da nema neke naznake da će ovo sumanuto ljeto, kao da smo u Sahari, a popustiti u idućim danima i da će nam donijeti kišu, osim ako ne smatrate kišom ovu jutrošnju sprdnju kada je nešto malo padalo nekih 5-6 minuta, ja izađem van, nije ni asfalt bio mokar. Uglavnom, za idućih 7 dana prognoza nam kaže ovako: danas do 30, sutra 33, a onda u ponedjeljak opet 36, tek neko, ne znam to olakšanje, u srijedu 30 i 31, međutim neki oblaci su nacrtani, tako da možda se iz tih oblaka izrodi i koja mala sita kišna kap, što ona znači u tom slapu, kako već idu stihovi. Uglavnom, četvrtak isto, potpuno sunčano, oko 30, petak, subota, dokle vidim, neću dalje ni gledati jer nema smisla, onda ću otići već u, nije to više ni prognoza nego neko proricanje. Dakle, idućih evo 7 dana, dakle, potpuno sunčano, bez kiše, bez kapi kiše, i nastavlja nam se žega, čini se, dakle, odnosno neću da se čini, nego ulazimo i u rujan. Klimatološki, inače, ne znam jeste li to znali, jesen počinje 1.9, dakle, ulazimo sa iznad, debelo iznad prosječnim temperaturama u rujan. Volio bih da vam mogu dati neke ljepše vijesti, ali na vidiku ih za sad nema. Mi ćemo svirati u idućih 15, odnosno 14 minuta, dok nam ne stignu nove vijesti u 11. Uživajte u Music.
1: Radio Osijek.
2: Glazba iz Ravnice.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, moje ime je Marin Bilandžić i s vama sam u vijestima do 17 sati. U splitskom KBC-u umre 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka BiH koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. 6 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
2: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
3: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura. Mi smo zaprimili 4 ponude. To će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio područja zaštite i ograničenja. Resorni ministar David Vlajčić.
4: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
0: Replika antičkog rimskog broda Danuvia Lacris sigurno je dopremljena u Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz Drave. Zbog niskog vodostaja brod je bio nasukan na sprudu i prijetilo mu je oštećenje i propadanje. U spašavanju je sudjelovala hrvatska vojska koja je svojim inženjerskim sposobnostima pružila potporu sveučilištu Erlangen-Nürnberg. Brod je tako spašen od daljnjeg propadanja i vraćen u Njemačku.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas postupno jače na oblačenje sa zapada, uglavnom u drugom dijelu dana s kišom i pljuskovima, praćenim grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. Vjetar slabi umjeren jugozapadni, prolazno će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti moguće i jak. Najniža temperatura zraka oko 21, a najviša dnevna između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 24 stupnja, vlaga je 47%, tlak zraka je 1016 hektopaskala, puše sjeveroistočni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Usporeno se uz zastoje vozi na autocesti A1 između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka. Na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko, te na istarskom Ipsilonu, na mostu Mirna i prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a na Krčkom mostu kolona u smjeru Kopna proteže se od Njivica. Gužve su na ulasku u Hrvatsku na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a višesatna čekanja zabilježena su na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina i Bajakovo, također na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Nisam bio za tebe, kažu prljavci, vjeruj, nisam. A gledajte, neki ljudi jesu jedni za druge, drugi nisu, to vam je tako u životu, crno-bijelo, yin-yang i tak dalje. Ja sam, ono zašto sam ja sad upao uopće, umrla je Dolly Parton, ja nisam bio tu da se osvrnem na njenu smrt, jer sam i sam skoro bio zaginio, ali eto, srećom nisam. A htio bih se osvrnuti na to, jer ne na ovo moje fatalitet taj moj, nego njezin, jer žena je vrijedna spomena i itekako. Dakle, Dolly je umrla 25. kolovoza, evo prije 4 dana, u 80. godini, nakon kratke borbe s rakom. Ostavila iza sebe enormnu ostavštinu. Pjesme, filmove, vrijedne biznise, milijune knjiga. Sad se pitate kako milijune knjiga, ali objasnit ću. Škole, stipendije i jednostavnu filozofiju. Ako si uspio, povuci nekoga za sobom. Dakle, ono, doslovno, izvuci ga iz siromaštva. Zašto? Zato što je ona sama rođena bila u siromašnoj obitelji u Tennesseeu i to je kao jedno od 12 djece. Zamislite 12 djece Tennesseeu. Mislim, Tennessee je jako lijepa država, ali znamo kako tamo to izgleda. Dolly je 1995. godine pokrenula, sad ću doći na te knjige, Imagination Library, program koji djeci svakog mjeseca šalje knjigu, upravo zato što ona nije mogla čitati i njezin otac nije znao čitati ni pisati, a ona je to oduvijek željela. Do sad je podijeljeno, zamislite ovo, više od 300 milijuna knjiga. Dakle, svaka od tih 300 milijuna knjiga je došla u ruke jednog djeteta. Htjela je da je pamte kao book lady, dakle ženu koja je djeci davala knjige. Pomagala je između ostaloga, mogao bi ja sad tu pričati 10 minuta, ali neću, školama, bolnicama, obiteljima pogađenima, katastrofama i slično, ali sve to iza kamera, naravno. Ali prije svega, bila je glazbenica i bila je tekstopisac. Napisala je, pazite sad ovo, više od 3000 pjesama. Naravno, Jolene je njezina najpoznatija stvar, savršena stvar o strahu i ljubomori. Ona je ljubomorna na Jolene, jer Jolene joj uzima muškarca, uvijek su se ljudi pitali, bože, kako ta Jolene mora izgledati ako ona uzima muškarca Dolly Parton. Dok je s druge strane naravno bila tu i I Will Always Love You, ne znam ako niste znali, ona je napisala tu pjesmu, ali davne 1973. godine i bila je jedan, onako možemo reći, osrednji country hit. Međutim, Whitney Houston ju je 20 godina poslije pretvorila u jedan od najvećih hitova u povijesti glazbe i tako je osvojila Oscara i za sebe i za Dolly Parton. Za razliku od njezine femme fatale, te verzije za javnost, dakle one plave perike, bujno poprsje, sva je ono bila, kako se to kaže, ne znam, ono, turbo je bila. Stvarnost je zapravo s druge strane bila poprilično drugačija. Carl Dean bio je njezin suprug gotovo 60 godina. Iako je gotovo potpuno izbjegavao reflektore, evo, ljudi ni ne znaju ko je taj čovjek. Što se tiče njezine karijere kao umjetnice, prodala je više od 100 milijuna albuma, osvojila čak 11 gremija i ostala na kraju voljena kao čovjek, a ne samo kao zvijezda. A moramo reći da je bila poprilično aktualna i upozorila nas je. I to sa jednom od svojih posljednjih autorskih pjesama prije koju godinu, Kuda svijet srlja, s pjesmom koju ćemo čuti za kraj ove priče, World on Fire.

E da, ja sam zaljubljen, sjećam se tamo negdje, šta ja znam, Sound Vega, to je neko razdoblje, 93. četvrta, tu negdje godina. Bila je jako popularna pjesma, naročito kod curica, tad sam i ja bio dječak, jel, mislim, momak. A, lijepa pjesmica, jedna meni od najdražih od Tonija Cetinskog, a i ovo mi je jedna od najdražih, zapravo možda je najdraža od Suzanne Vega, Tom's Diner. A 11 sati 54 minute, 29 stupnjeva u ovom trenutku, ako vas zanima, ako se znojite, vlaga je 47%, detaljnije o vremenskoj prognozi i o još mnogim drugim stvarima saznat ćete evo za nekih 5 minuta kada nam stiže naš Marin i donosi nove vijesti.

0: popodne. Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti. Ispred kompostane u Podravlju održan je prosvjed u organizaciji građanske inicijative Naše Podravlje. Mještani ističu kako su na ovaj korak prisiljeni nakon višegodišnjeg ignoriranja problema od strane gradskih vlasti. Naime, nepodnošljiv smrad koji se širi iz kompostane dodatno je intenzivan otkad se na tu lokaciju doprema i otpadni mulj iz osječkog kolektora. Stanovnici upozoravaju kako im je time znatno narušena kvaliteta života, a problem smrada osjeti se i u osječkim gradskim četvrtima južno od Podravlja. Ispred građanske inicijative Naše Podravlje, Hrvoje Domazetović.
1: Mi ne možemo stati. Mi čak i kad bi iz neke svoje ljenosti prestali se baviti s ovim kao problemom, oni nas svake noći podsjećaju koliko je ovo problem, mi ne možemo spavati. Zamislite si da vas probudi smrad u noći, ušao vam je u kuću, znači ne možete više ni zatvoriti prozore, ne vrijedi vam ni klima kad to unutra smrdi. Znači mi ne možemo odustati. Ovako se živjeti ne može. A mi nemamo novca da kupujemo kao neki koji odlučuju u ovom gradu da imaju više nekretnina pa mogu birati gdje ćemo živjeti. Mi imamo jedino ovo. Neki ljudi nemaju novca ni za klima uređaje. A oni koje mi plaćamo da brinu o nama, nam dođu ovdje reći da smo malo umni i da ne smrdi.
0: Na Osječkoj tržnici na Gajevom trgu predstavnici gradske organizacije Mosta danas i sutra skupljaju potpise za peticiju protiv najavljenih izmjena naplate parkiranja na tržnici gdje bi se uskratilo besplatno jednosatno parkiranje, a uvela nulta zona s naplatom od 1,5 € po satu uz ograničenje od najviše 3 sata. Predstavnik Mosta Viktor Škaro poziva gradsku upravu da odustanu od izmjena koje će nanijeti štetu i kupcima i prodavačima. Poslušajmo najprije vlasnika OPG-a Zvonimira Vranješa.
2: Samo želimo ukazati na grešku koja se desila. Bojim se da će biti pogubno za nas kako kao proizvođača, tako i za kupce. Nama je veliki problem što se tiče parkinga za nas osobno. Mi nemamo gdje ostavljati svoje vozile jer mi ovdje došli nismo raditi sa tramvajem. Ako je stvarno ograničeno na 3 sata, mi smo da tu gotovi. Mi ne možemo još izdvojiti dodatno 10 eura svaki dan za parkirnu kartu. I ne znam uopće odakle ideja da se ta nulta zona proširi sa trga do ovdje. Mi ljude trebamo tu privući, a ne ih odavde odbijati.
3: Sat vremena besplatnog parkinga je od vitalnog, egzistencijalnog značaja upravo za ove ovdje ljude. Jer oni imaju ozbiljne indicije, ozbiljne strahove i opravdane strahove, jer njihovi kupci im govore kako neće više dolaziti. I gradska uprava ovim potezom šalje naše građane, šalje i govorim idite u shopping centre jer tamo imate osiguran parking. Apeliram još jednom na zdrav razum, apeliram na gradonačelnika i gradsku upravu da se urazume i da omoguće našim građanima sat vremena besplatnog parkiranja, a onda ako treba nakon toga da naplate i 3 eura sat vremena.
0: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio područja zaštite i ograničenja. Resorni ministar David Vlajčić.
4: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
0: Tradicionalni 27. dan Mađara u Osijeku održat će se danas u sklopu Osječke ljetne noći. Program započinje u 16 sati otvaranjem štandova s izvornim mađarskim proizvodima, kolačima i tradicionalnim jelima na trgu Ante Starčevića. Svečano otvorenje u 17 sati, nakon čega slijede svečani mimohod središtem grada i koncert Puhačkog orkestra, kulturno-umjetnički program na središnjem trgu te zajednički čardaš i druženje uz glazbu od 21 sat. A Vukovar je spreman za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona. U gradu se očekuje oko 100.000 posjetitelja. Sav prihod od ulaznica bit će namijenjen za završetak studentskog doma Selezijanaca u Zagrebu i izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu naselju. Vrata koncertnog prostora u gospodarskoj zoni otvaraju se u 17 sati, a početak je u 20 sati. Grad je pun ljudi, a zbog velikog zanimanja na snazi je posebna regulacija prometa.
5: Očekujemo ludnicu, znači bili smo na hipodromu u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
0: Sport. Nakon prvog prvenstvenog poraza prošloga vikenda na Poljudu protiv Hajduka, nogometaše Osijeka u nedjelju od 20 sati očekuje domaći susret petog kola Supersport HNL-a protiv Slaven Belupa. Riječ je o važnom dvoboju za osječku momčad koja traži nove bodove pred domaćim navijačima. Utakmicu je najavio trener Osijeka Federico Besone.
6: I watch three games of Belupo and I can tell you that they've been unlucky. If we think that for any moment that on Sunday we will have an easy game, is going to be a big mistake. So we need to be very focused and we need to go through the details because they are a good team. It's going to be a tough game. And I expect a tough game, the same it was a Lokomotiva.
7: Pogledao sam tri utakmice Belupa i moram reći da zapravo oni ove sezone nisu imali sreće. Ako mislimo u jednom trenutku da će nam biti jednostavno, onda je to velika greška za nas. Moramo biti fokusirani na utakmicu, moramo proći kroz sve detalje. Čeka nas teška utakmica, rekao bih teška kao protiv Lokomotive. Moramo pripremiti svaki detalj i ostati fokusirani.
0: Vrijeme. Vrijeme danas postupno jače na oblačenje sa zapada, uglavnom u drugom dijelu dana s kišom i pljuskovima, praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, prolazno će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni uz destabilnosti, moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 27 stupnjeva, vlaga je 51%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, puše sjeverozapadni vjetar 3 metra u sekundi.
8: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Nika Plemenita Turković i tvoja jako lijepa pjesmica. 12 sati i 23 minute, mi ćemo od Plemenite Turković doći tu nazad u Osijek. Pričat ćemo malo o Osječkoj tržnici, zapravo naš Neven je to istražio. Na Osječkoj tržnici, dakle na Gajevom, predstavnici gradske organizacije Mosta danas i sutra skupljaju potpise za peticiju protiv najavljenih izmjena naplate parkiranja na tržnici, gdje bi se uskratilo besplatno jednosatno parkiranje, a uvela nulta zona s naplatom od euro i pol po satu uz ograničenje od najviše 3 sata. Pa kako će to stvarno ti koji prodaju tamo raditi? Uglavnom, predstavnik Mosta Viktor Škaro poziva gradsku upravu da odustanu od izmjena koje će nanijeti štetu i kupcima, ali i prodavačima. Pa ćemo poslušati najprije dvojicu prodavača, vlasnika OPG-ova, pa onda čujemo dalje.
1: Samo želimo ukazati na grešku koja se desila. Bojim se da će biti pogubno za nas, kako kao proizvođača, tako i za kupce. Nama je veliki problem što se tiče parkinga za nas osobno. Mi nemamo gdje ostavljati svoje vozile, jer mi ovdje došli nismo raditi sa tramvajem. Ako je stvarno ograničeno na 3 sata, mi smo da tu gotovi. Mi ne možemo još izdvojiti dodatno 10 eura svaki dan za parkirnu kartu. I ne znam uopće odakle ideja da se ta nulta zona proširi sa trga do ovdje. Mi ljude trebamo tu privući, a ne ih odavde odbijati.
2: Jurica Štefanko, kad smo dobili informaciju da će se parking mijenjati, svakodnevno dobijamo od kupaca, kako bi rekao, žalbe, jer taj prvi besplatni sat parkiranja jako puno znači, jer vi, ne znam, u 20 minuta možete popiti kavu, popričati s prijateljem, otići i obaviti jednu kratku kupnju, ne znam, uzeti komad mesa za ručak i vi ste, evo, slobodni, znači besplatni sat vam je, kako bi rekao, prošao bez problema, ali ako nam uvedu da moramo plaćati taj prvi sat, to je kupci, zapitat će se da li im se uopće isplati dolaziti na tržnicu, a mi ne tražimo da nam cijeli dan kao bude besplatni parking, već bar tih sat vremena.
3: Nažalost, bili smo prinuđeni pozvati vas, medije, upravo ovdje na prostor gradske tržnice, iz razloga što je gradska uprava donijela po nama jednu nerazumnu i nelogičnu odluku vezanu za parking. Ovdje područje oko i na samoj tržnici gradska uprava kvalificira kao nulta zona parkiranja. Sama ta i riječ nulta zona parkiranja šalje jednu poruku, odvraćajuću poruku našim građanima da ne dolaze uopće ovdje. Da ovdje dolaze isključivo ako im je prijeka potreba. To se može iščitati na drukčiji način. Gradska uprava govori našim građanima, nemojte dolaziti na tržnicu, nemojte podržati ove naše male OPG-ovce, poduzetnike, trgovce, obrtnike. Da rezimiram priču, sat vremena besplatnog parkinga je od vitalnog, egzistencijalnog značaja upravo za ove ovdje ljude. Jer oni imaju ozbiljne indicije, ozbiljne strahove i opravdane strahove, jer njihovi kupci im govore kako neće više dolaziti. I gradska uprava ovim potezom šalje naše građane, šalje i govori im idite u shopping centre, idite u trgovačke centre, jer tamo imate osiguran parking. Apeliram na gradonačelnika i gradsku upravu da se urazume i da omoguće našim građanima sat vremena besplatnog parkiranja, a onda ako treba nakon toga da naplate i 3 eura sat vremena. To je onaj minimum koji grad mora omogućiti upravo za ove ovdje ljude.
4: Radio.

Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.

0: Flav, ja sam isto vojnik ljubavi uvijek bio i to ću ostati do smrti. 12:47, dobar dan, Radio Osijek ovdje. Olimpijada starih sportova ili olimpijada starih športova, sami odaberite kako želite reći, je u tijeku. Program je počeo zapravo još jučer, ali nastavlja se danas, a sutra je finale. O ovogodišnjem programu natjecanjima povijesti olimpijade razgovarao je Nikola Lacković, predsjednik izvršnog odbora olimpijade starih športova, s našim Vlatkom Franjem.
1: Subota rezervirana za sport i folklor, u 17:30 starta četvrta olimpijska utrka, a u 19 sati nastupaju kulturno-umjetnička društva i od 21 sat počinje već tradicionalno pečenje vola na ražnju uz zvuke tamburaškog sastava Šokci u glavnom šatoru. A nedjelja, to je ono glavno, znači okupljanje već počinje u 8 ujutro slaganje mimohoda, znači kao što i olimpijske igre, prave olimpijske, imaju mimohod, tako i mi imamo svoj svečani mimohod naših uzvanika, natjecatelja i kudova naših u narodnim nošnjama prema stadionu, znači službeno otvorenje olimpijskih igara u 9 sati uz počasnu stražu hrvatskih sokola, pucanje iz kubura, udruge Složna kubura iz Pregrade i paljenje olimpijskog plamena. Svake godine imamo sportskog gosta koji otvara olimpijadu. Ove godine je to naš uspješni sportaš, kickbokser, višestruki prvak Hrvatske i borac organizacije Glory, Antonio Krajinović. Cijeli dan poslije toga otvorenja slijede borbe na travi, prije podne pioniri, poslije podne seniori i seniorke i sve do večernjeg proglašenja pobjednika i nastupa Laruele benda na olimpijskim noćima.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Virus prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu se razviti teže neurološke komplikacije. Trenutačno je 3 oboljelih na liječenju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze 2 ili više uginulih divljih ptica na istom mjestu. Oko 100.000 ljudi večeras će u Vukovaru slušati Marka Perkovića Thompsona. Koncert je humanitaran i sav prihod namijenjen je gradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika i završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu. U Vukovaroj okolici već odavno nema slobodnog smještaja, a u gradu vrijedi posebna regulacija prometa. Gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika Vukovarske policije Oliver Grubeša.
2: Ono što nam je bitno da svi koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
3: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
0: Najmanje 27 ljudi poginulo je noćas u ruskom zračnom napadu na Kijevsku regiju. Više od 40 osoba je ozlijeđeno, a oko 400 ljudi je evakuirano na sigurnije mjesto. Istodobno je jače napade na rusku energetsku i gospodarsku infrastrukturu najavio ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da je Kijev mora povećati broj napada bez... SAD je preuzeo nadzor nad više od 65 milijardi barela venecuelanske nafte, objavio je predsjednik Trump. Kaže da je dogovor povijesni jer će više nego udvostručiti američke zalihe nafte, povećati opskrbu i osigurati niže cijene za Amerikance. Privremena venecuelanska predsjednica Delcy Rodriguez tvrdi da će dogovor pomoći u gospodarskom oživljavanju njezine zemlje.
1: Vrijeme.
0: Postupno jačeno oblačenje se zapada, uglavnom u drugom dijelu dana s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, prolazno će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti i moguće jak. Najviša dnevna temperatura između 28 i 30. U Osijeku trenutačno mjerimo 29 stupnjeva, vlaga je 48%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, a puše sjeverni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: DJ don't.
1: Prometne informacije Radio Osijeka.
2: Da. Nakon Ave Max, u stvari mogu reći u 13 sati i 6 minuta da za ove stvari o vremenu imamo Zorana Vakulu, a evo za promet tu nam je Teuta Bakula. Vakula Bakula, kako god bilo, uvijek korisno informativno. Teuta, dobar dan, evo, kakva je subota? Dobar dan.
3: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Niste se nešto naljutili, Vakula Bakula?
3: Ne.
2: Dobro zvuči, fora onako.
3: Je, fora je dobra, odlično.
2: Puno hvala. Evo, dakle, ne znam šta kaže Vakula, da neće biti kiše na vidiku idućih tjedan dana, ali evo, idemo mi početi s tim. Prvo, kakva je subota što se tiče prometa?
3: Pa evo, Bakula kaže da je subota danas dosta dobra, dosta je mirno i stabilno na cestama širom Hrvatske, nema nekih prevelikih poteškoća, doduše je se zagužvalo između mora i kontinentalne Hrvatske, pretežito naravno u smjeru kontinentalne Hrvatske. Evo, na kraju smo 8. mjeseca, zadnji vikend u kolovozu i svakako evo ima dosta prometa, dakle i dosta povrata u smjeru kontinentalne Hrvatske, tako da tu su svakako zastoji mogući. Srećom, evo, za sada nije bilo prometnih nesreća, pa tako nema ni većih kolona, a nadamo se evo da će se takva situacija nastaviti i kroz cijeli dan, evo da ćemo proći nekako, ajmo reći, lišo, da će biti sve u redu, ali naravno vidjet ćemo, tako da svakako sve one koji planiraju danas putovati, savjetujemo im naravno da se redovito informiraju o stanju u prometu putem naše internetske stranice, aplikacije ili pozivom na broj 072 i 6 sedmica. Kada je riječ o prometu na osječkom području, sve teče bez nekih većih poteškoća kao i drugdje u Hrvatskoj. Vozi se glatko, evo, nema nikakvih većih poteškoća, ali naravno, evo, mjestimice ipak ima nešto kiše, pa tu bi trebalo pripaziti. Ona nekako vrluda, nekako bez nekog velikog pravila, malo je u Lici, malo je na nekim dijelovima Slavonije, pa svakako evo moguće je naravno da će doći i iznad Osijeka, tako da valja pripaziti i održavati sigurnosni razmak. Također evo samo jedna najava, izvanredno ovih dana povodom koncerta u Vukovaru bit će otvorena državna cesta D2 između naselja Klisa i Vukovara, riječ je o dionici koja je zbog radova zatvorena još od svibnja, tako da evo sigurna sam da je to dobra vijest za brojne slušatelje, evo ovog vikenda moći će proći ovom dionicom bez ometanja, tako da evo to je jedna dobra vijest za Osijek danas. Osim toga, evo na graničnim prijelazima ima dosta gužve, međutim većinom je to u smjeru Hrvatske, dakle na ulasku u Hrvatsku čekanja su za osobna vozila, među ostalima i na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, na graničnom prijelazu Bajakovo oko 3 sata, a na graničnom prijelazu Tovarnik oko 1 sat, ali srećom evo danas za teretnjake nema toliko čekanja, iako zapravo u krivu sam na graničnim prijelazima.
2: Pa ljudi budi u krivu, nema veze, da.
3: Da, evo, na graničnim prijelazima Tovarnik i Batina ima čekanja za teretni promet, na Tovarniku 4 sata, na Batini oko 2 sata. Evo, toliko za sada, većinom evo možemo zaključiti dosta dobra situacija, ali svakako vidjet ćemo kroz dan, tako da ne bi bilo loše redovito se informirati.
2: Naravno, apsolutno slušati Hrvatski radio i kao što ste rekli, posjetiti vaše mrežne stranice. Mogu samo jedno ovako kratko pitanje, evo smira je kolovoza, ulazimo u rujan, škola uskoro počinje. Kakva je situacija što se tiče turista, ima li ih i dalje, što se tiče, vi imate bolji uvid u taj promet?
3: Pa evo mogu reći da je danas bilo nešto prometa iz smjera Slovenije, tako da evo čini se da još uvijek dolaze, a možemo nekako, mislim svakako u 8. mjesecu sad u kolovozu bilo je dosta prometa iz smjera Njemačke i iz smjera Italije zbog njihovih praznika školskih, evo sad koliko će se to dugo produžiti, dobro je pitanje, ali naravno i ovaj promet na graničnim prijelazima
2: isto nam nešto sugerira.
3: Tako je. Svakako ovoga, ljudi se vraćaju, ovi koji su bili na odmoru, naravno u ostalim državama u našem susjedstvu, a sigurno dakle prolaze i našim cestama, tako da to će zasigurno utjecati na promet iz smjera dakle istočne Hrvatske prema naravno kontinentalnoj Hrvatskoj, ali svakako ima još turista, ali evo, srećom danas nema gužvi, barem ne u smjerovima osim u smjeru Zagreba.
2: Ok, puno hvala. Bila je to Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba. Teuta, do slušanja.
3: Do slušanja, pozdrav.
2: Pozdrav.

0: Michael Schulte u 13:37, radio Osijek ovdje. A sinoć je u Brodu, u Slavonskom Brodu, točnije u Tvrđavi Brod, počeo 10. jubilarni CMC Slavonija 200 festival. A spektakularna pozornica, velika produkcija, vruća atmosfera, ljetne večeri, obilježila je festivalski parti, dakle otvorenja, koji je otvoren power pop rock bandom iz Šibenika Lili G sa svojom karizmatičnom pjevačicom Lidijom Gravac. Inače, Lili G znamo često čuti u našem programu, no to je iza nas. Naš Zvone jučer je porazgovarao s Marijom Kovačem, inače direktorom Croatia Records, naravno upravo o tom događaju, pa ćemo mi čuti što slijedi u programu festivala.
1: Drugi dan festivala krećemo već od podne u kući piva, a sam festival će se održati u Tvrđavi Brod na večer od 21 sat, gdje će u revijalnom dijelu nastupiti grupa Vever iz Beograda, Bobo Knežević, Crow Dance, featuring Saint, to je on odličan projekt, u rock verziji obrađene najveći dance hitovi
2: Nikole Marjanovića i njegovog sastava, da.
1: Tako, da, sve to je stvarno odlično. Izvan zakona featuring Izabela Martinović, Pero Galić i headlineri su nam Psihomodo Pop, što sam nam svirao pozadini, i Kuzma i Šaka Zulu.
2: Oni koji, dečki koji prave dobar party za ekipu.
1: To je party do jutra, tako da će to biti.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Oko 100.000 ljudi večeras će u Vukovaru slušati Marka Perkovića Thompsona. Koncert je humanitaran i sav prihod namijenjen je gradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika i završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu. U Vukovaru i okolici već odavno nema slobodnog smještaja, a u gradu vrijedi posebna regulacija prometa. Gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika Vukovarske policije Oliver Grubeša.
2: Ono što nam je bitno da svi koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
3: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
0: Zadnji je kolovoški vikend, pa je pojačan promet na cestama više prema unutrašnjosti. Zastoji na cestama uglavnom su povezani s radovima, no za sad nema duljih čekanja. Pojačan je promet i u trajektnim te zračnim lukama. Jelena Ivulić iz Jadrolinije i Mate Melvan iz Splitske zračne luke.
4: Veći nam je šušur, da tako kažem, sa otoka prema kopnu, tako da je omjer malo veći. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend. Imamo gužu u Supetru, tako da nam je bila jedna dodatna linija u 9.15. Tu očekujemo da će biti potrebna još koja dodatna linija s obzirom na pojačani povratak putnika.
5: Pa brojke se ovo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno kraj kolovoza. U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika, odlaze obitelji sa djecom još uvijek i smjenjuju se gosti, struktura putnika, dolaze oni kojima je postsezona, recimo izbori, koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
0: Crna večer, sinoć na cesti u Baranji. 18-godišnji mladić poginuo je na motociklu u Novom Čemincu. Pregazio je zeca zbog čega je izgubio nadzor nad motociklom i udario u rasvjetni stup. Imao je kacigu, no zbog teških ozljeda poginuo je na mjestu nesreće. JANAF-u je nadležna američka agencija produljila licenciju za suradnju s naftnom industrijom Srbije, objavila je uprava Jadranskog naftovoda. To će omogućiti nastavak suradnje i ispunjavanje ugovornih obveza u skladu sa sankcijskim režimom i važećim regulatornim okvirom. Jučer je objavljeno da je američka administracija nisu produljila licenciju za rad do kraja idućeg mjeseca. Snažan ruski napad na Kijevsku regiju. Noćas je poginulo najmanje 27 ljudi kod grada Buče. Više od 40 osoba je ozlijeđeno, a oko 400 ljudi je evakuirano na sigurnije mjesto. Predsjednik Zelenski izrazio je sućut obiteljima stradalih i rekao da je na mjesto događaja poslano oko 300 spasilaca koji pretražuju uništene i oštećene zgrade. Noća su napadnuti i Odesa, Sumi, Zaporižje te još mnoga ukrajinska mjesta. Srušeno je više od 230 ruskih bespilotnih letjelica.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku trenutačno mjerimo 28 stupnjeva, vlaga je 45%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, puše sjeverozapadni vjetar 4 metra u sekundi. U nedjelju djelomice sunčano, uz dnevni razvoj oblaka u višim predjelima može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar uglavnom slab, uz najnižu temperaturu zraka oko 18, a najvišu između 30 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: dobar dan.
1: E, dobar dan, pozdrav. 14 sati 20 minuta, Osječka ljetna noć, ponovno će Osječanima i gostima naravno ponuditi veliku mogućnost izbora. Od kulturno-zabavnih sadržaja, od kulturno-zabavnih sadržaja do uživanja u gastronomskoj ponudi, sve to ima naravno, a tu će se uklopiti i tradicionalni 27. dan Mađara u Osijeku kroz ponudu izvornih pjesama i plesova te autohtone nacionalne kuhinje. Program počinje u 16 sati otvaranjem štandova na trgu Ante Starčevića s izvornim mađarskim proizvodima, dok je svečano otvorenje u 17 sati, nakon čega slijedi i mimohod središtem grada i koncert Puhačkog orkestra. Sve će se nastaviti kulturno-umjetničkim programom na središnjem trgu te zajedničkim čardašem i druženjem s posjetiteljima. Predsjednik Mađarskog kulturnog društva Nepkor Tibor Vidaković.
2: Sa velikom radošću mogu reći, možda su ovo prvi dani Mađara kad se čini da već negdje oko 13 sati su pripreme polako pri kraju. Ono što nas beskrajno veseli da kulturu i tradiciju koju njegujemo želimo prikazati zapravo i njome obojati i grad Osijek na način da u sklopu Osječke ljetne noći imamo jednu ovako lijepu i veliku priredbu.
3: U 16 sati bit će štandovi postavljeni, u 17 sati je svečano otvorenje.
2: Pa upravo tako, imamo nekakvih 20 izlagača i zaista smo nastojali ove godine gledati da budu zastupljene zapravo sve one vrijednosti koje želimo pokazati. To je od ljevene paprike do krtaška lač, do kolača, do rukotvorina, do vina. Isto tako osigurat ćemo kako svojim gostima, tako i našim sugrađanima mogućnost kušanja tradicionalnih mađarskih specijaliteta poput išfiša, poput fiša, poput perkata. Što se tiče kulturnog programa, ove godine je veće nego ikad. Dakle, imamo oko 350 folkloraša, 16 različitih skupina. Gosti dolaze i iz Rumunjske, i iz Mađarske, i iz Srbije. Puno je naših prijateljskih hudova koji također dolaze i nastupit će. Imamo svečani mimohod koji ide središtem, odnosno oko središta grada Osijeka. A za vrijeme mimohoda osigurali smo jednu lijepu poslasticu. Dakle, gradski puhački orkestar iz Barča održat će koncert od pola sata, tako da ćemo zapravo na nekoliko punktova imati aktivnosti tijekom popodneva i večeri.
3: Evo, mogli smo reći da kroz sve ove godine, 27. obilježavanje Dana Mađara, da se taj broj povećava i upravo taj dan postaje mjesto povezivanja ne samo mađarske nacionalne manjine, nego svih drugih nacija.
2: Pa je, ono što je Osijek bio, on je uvijek bio otvoren ka svemu i uistinu bogat različitim kulturama. Ja vjerujem da je ovo zapravo samo još jedna prilika da obogatimo i sliku grada, ali isto tako neku turističku ponudu. Znamo da uz Osječku ljetnu noć naš grad je zbog drugih događanja koje nas okružuju pun gostiju turista, tako da vjerujem da ćemo i na ovaj način poslati jednu lijepu sliku.

All Saints, Pure Shores, vratili smo se nakratko u 2000. godinu. Ova stvar se inače našla na soundtracku za poznati film Žal ili ti The Beach ili ti Plaža, kako bi mi rekli, sa Leonardom DiCaprio. A došlo vrijeme da se mi pozdravimo, ja sam Gamba, evo bio sam s vama tu od 10 sati, uz mene je tu bio Karlo Poljak za tonskim pultom, njega je zamijenio Dario Šariri. Marin Bilandžić donosi vam vijesti, to će nastaviti raditi, ja mislim sad siguran je. Biće tu naravno nova ekipa i za 15 sati, bit će i nekih top lista, bit će u svakom slučaju zanimljivo, pa vi svakako ostanite uz Radio Osijek, a mi se čujemo u ponedjeljak ranom zorom. Pozdrav!

0: Flajer mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.

0: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herzoli Fest u Mostaru koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u Oranju idućega tjedna u Baranji Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
2: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Stanovnici Podravlja, mjesnog odbora Osijek Lijeva obala, prije podne su se okupili ispred gradske kompostane zbog intenzivnog smrada koji se godinama iz nje širi. Od grada traže da se kompostana što prije premjesti. Zahtijevaju da se zato izradi plan s jasno određenim rokovima i dinamikom provedbe. Traže i neovisnu stručnu analizu uzorka nastanka neugodnih mirisa te procjenu mjera za njihovo trajno uklanjanje do završetka premještaja. Također žele pojačati inspekcijski nadzor nad radom kompostane i objavu rezultata tog nadzora. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
2: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
3: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: Prosvjednicima je odgovorio direktor gradske tvrtke Unikom koja upravlja kompostanom Igor Panđić. Poručio je kako je nadzor inspekcije zaštite okoliša prije 3 dana potvrdio da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari niže od propisanih graničnih vrijednosti. Dodaje da se ondje radi s neopasnim otpadom u skladu s izdanom dozvolom i elaboratom gospodarenja otpadom. Također tvrdi da Unikom primjenjuje mjere kojima se spriječava neugoda zbog neugodnih mirisa. Na Osječkoj tržnici na Gajevom trgu predstavnici gradske organizacije Mosta danas i sutra prikupljaju potpise za peticiju protiv najavljenih izmjena naplate parkiranja na tržnici gdje bi se uskratilo besplatno jednosatno parkiranje, a uvela nulta zona s naplatom od euro i pol po satu, od euro i po satu uz ograničenje od najviše 3 sata. Predstavnik Mosta Viktor Škaro poziva gradsku upravu da odustanu od izmjena koje će nanijeti štetu i kupcima i prodavačima. Poslušamo najprije vlasnika OPG-a Zvonimira Vranješa.
4: Samo želimo ukazati na grešku koja se desila. Bojim se da će biti pogubno za nas kako kao proizvođača, tako i za kupce. Nama je veliki problem što se tiče parkinga za nas osobno. Mi nemamo gdje ostavljati svoje vozile jer mi ovdje došli nismo raditi sa tramvajem. Ako je stvarno ograničeno na 3 sata, mi smo da tu gotovi. Mi ne možemo još izdvojiti dodatno 10 eura svaki dan za parkirnu kartu. I ne znam uopće odakle ideja da se ta nulta zona proširi sa trga do ovdje. Mi ljude trebamo tu privući, a ne ih odavde odbijati.
5: Sat vremena besplatnog parkinga je od vitalnog, egzistencijalnog značaja upravo za ove ovdje ljude. Jer oni imaju ozbiljne indicije, ozbiljne strahove i opravdane strahove, jer njihovi kupci im govore kako neće više dolaziti. I gradska uprava ovim potezom šalje naše građane, šalje i govori im idite u shopping centre jer tamo imate osiguran parking. Apeliram još jednom na zdrav razum, apeliram na gradonačelnika i gradsku upravu da se urazume i da omoguće našim građanima sat vremena besplatnog parkiranja, a onda ako treba nakon toga da naplate i 3 eura sat vremena.
0: Oko 100.000 ljudi večeras će u Vukovaru slušati Marka Perkovića Thompsona. Koncert je humanitaran i sav prihod namijenjen je gradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika i završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu. U Vukovaru i okolici već odavno nema slobodnog smještaja, a u gradu vrijedi posebna regulacija prometa. Gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika vukovarske policije Oliver Grubeša.
6: Ono što nam je bitno da svi koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
7: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
0: Osječka ljetna noć ponovno će Osječanima i gostima ponuditi veliku mogućnost izbora, od kulturno-zabavnih sadržaja do uživanja u gastronomskoj ponudi. U sve to uklopit će se i tradicionalni 27. dan Mađara u Osijeku kroz ponudu izvornih pjesama i plesova te autohtone nacionalne kuhinje. Program započinje u 16 sati otvaranjem štandova na trgu Ante Starčevića s izvornim mađarskim proizvodima, dok je svečano otvorenje u 17 sati. Predsjednik Mađarskog kulturnog društva Nepkor, Tibor Vidaković.
8: Ono što nas beskrajno veseli, da kulturu i tradiciju koju njegujemo želimo prikazati zapravo i njome obojati i grad Osijek na način da u sklopu Osječke ljetne noći imamo jednu ovako lijepu i veliku priredbu. Što se tiče kulturnog programa, ove godine je veće nego ikad, dakle imamo oko 350 folkloraša, 16 različitih skupina, gosti dolaze i iz Rumunjske, i iz Mađarske, i iz Srbije. Puno je naših prijateljskih hudova koji također dolaze i nastupit će. Imamo svečani mimohod koji ide oko središta grada Osijeka, a za vrijeme mimohoda osigurali smo jednu lijepu poslasticu, dakle gradski puhački orkestar iz Barča održat će koncert od pola sata, tako da ćemo zapravo na nekoliko punktova imati aktivnosti tijekom popodneva i večeri.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku trenutačno mjerimo 25 stupnjeva, vlaga je 69%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, puše sjeverozapadni vjetar 1 metar u sekundi. Sutra, u nedjelju, djelomice sunčano, uz dnevni razvoj oblaka, u višim predjelima može pasti malo kiše ili pokoj pljusak, vjetar uglavnom slab, najniža temperatura zraka oko 18, a najviša dnevna između 30 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: Domaćem glazbenom meteru posvećujemo sljedeće minute jer ispred nas je 20 najemitiranijih singlova tjedna uz dva nova prijedloga koji traže svoj ulaz na listi. Najprije ćemo se mi predstaviti, a onda krenuti kroz poredak od 20. do 1. mjesta. Urednik top liste pod broj 1 je Zvonimir Mandić. Za tonskim pultom Emanuel Mihalj, a ja sam Danijela Horvatić i krećemo odmah od broja 20. Listu otvara ovo tjedni novitet, prvi tjedan u eteru. Prošli tjedan smo ga predstavili kao prijedlog. Odmah na 20. poziciji slušamo single U malom svijetu tvom, izvodi Mudri.

Slušate domaću top listu Top do topa, na 19. mjestu bilježimo pad prošlog tjedna na 11. poziciji, a u svom ukupno kojem 8. tjednu emitiranja Nina Badrić sa pjesmom Čuvam njen dom. Broj 18 donosi nam novi ulaz na listu, prvi tjedan u radijskom eteru i odmah na 18. poziciji nalazi se sastav Kambi sa pjesmom Ne dirajte mi ljubav. Riječ je o baladi u kojoj dominira njihovo prepoznatljivo višeglasje, a trenutačno bilježi odličan radijski prijem u domaćem eteru. Nina Badrić, grupa Kambi, broj 19 i 18.

Pjesma na 17. mjestu predstavlja novi početak benda sa pjevačem Zoranom Mišićem nakon odlaska Pere Galića. Rockerski single nosi duboku simboliku i posvetu. Krajem lipnja držao je i sam vrh naše ljestvice single Nebo iznad nas. A na broju 16 novija pjesma Čeka nas gužva u 16 tercu. Osječki punk veterani ovim brzim singlom neku oštru kritiku društva nam donose. Pjesma Idiot u loncu ujedno služi kao službena najava njihovog petog studijskog albuma.

Na 15. mjestu imamo novi ulaz u radijski eter, riječ je o nostalgičnom dalmatinskom duetu koji je premijerno predstavljen na ovogodišnjem festivalu Melodije Jadrana. Lucija Marcelić i Neno Belan kažu Kad zapuše jugo. A 14. pozicija, samo da najavim što će biti iza juga, donosi pad za 4 mjesta u odnosu na prošli tjedan i to nakon ukupno 6 tjedana emitiranja. Vanina autorska balada Toliko toga drži čvrstu poziciju na našoj top listi i najavit ću 13. mjesto gdje nam je riječki sastav Belfast Food koji bilježi lagani pad unutar ovog našeg poretka. Pjesma u svom 7. tjednu emitiranja, a početkom kolovoza provela je tjedan dana i na samome vrhu. 15., 14. i 13. mjesto u nastavku domaće top liste.

Za sve pjesme na listi možete glasati na top.hrt.hr, a prije prijedloga slušamo još dvije pjesme. Na 12. mjestu bilježimo skok za dvije pozicije prema gore u svom trećem tjednu emitiranja. Radi Skater ponovno otvara prostor za Antoniju Doru i njezin aktualni single, kako se ono zove, da se zamrači nebo. Korak do desetice donosi potpunu stabilnost. Evo 8 tjedana u poretku, suradnja Kamenog i Ive Čurić i danas drži istu poziciju kao i prošloga tjedna.

Prije nego što krenemo u samu završnicu i onu prvu deseticu na top listi, poslušajmo dva nova prijedloga koja od danas službeno konkuriraju za ulazak na listu idućeg tjedna. Za svoje favorite možete glasati slanje maila na adresu topdotopa@hrt.hr, a prvi naš prijedlog donosi osječki sastav Fluente s novim singlom Čuvar. Drugi prijedlog donosi zanimljivu generacijsku suradnju Jasno Zlokić i Jakov Jozinović, koji izvode pjesmu Ljudi poput nas. E sad, Čuvar je objavljena na aktualnom EP-u Treći korak, napisana u jesen 2024. i pjesma je duboko osobna, posvećena djeci i mentalnom zdravlju, a single, prijedlog broj 2, Ljudi poput nas, spaja dvije različite generacije, glazbenu divu i trenutačno najtraženiju mladu zvijezdu domaćeg etera, to su Jasno Zlokić i Jakov Jozinović. Pjesmu potpisuje Lea Dekleva i Matko Šimac, dok su za aranžman i vrhunsku produkciju zaslužni Ante Gelo i Branje.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ne stišavaju se reakcije na srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića govorio o mogućnosti njegova pokopa uz vojne počasti u Beogradu. Gostujući u studiju 4 HRT-a, eurozastupnik stranke Domino Stive Nikola Bartulica komentirao je odnos Europske komisije i Srbije te kako bi se trebala postaviti Hrvatska.
2: Što se tiče Europske komisije, ona će diplomatski pristupiti, ona će osuditi ovo ponašanje oko smrti Mladića, ali će i dalje pokušavati Srbiju približiti Zapadu. Ono što je bitno za Hrvatsku je da mi postavimo jasan stav da nema puta za Srbiju u Europu bez da se raščisti stvari iz 90-ih. Od isplate ratne odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata, to naša vlada ne ističe kao i prioritet. Dakle, mi bi trebali to postaviti kao uvjet. Puno se govori o evropskim vrijednostima, ali ponekad se oni ističu, ponekad se stave na stranu.
0: U Splitu je uhićen 31-godišnjak iz Srbije zbog javnog isticanja tetovaža s likom četnika Draža Mihajlovića i Momčila Đujića. Određena mu je kazna od 15 dana zatvora i protjeranje iz Hrvatske na 5 godina. Muškarac je prekjučer na terasi kafića na Žnjanu pokazao tetovaže te objavio fotografije na svom Instagramu, što je izazvalo uznemiranost i zgražanje javnosti u Hrvatskoj, objavila je policija koja je zbog događaja primila više dojava građana. Nađen je i uhićen idućeg dana. Uz remećenje javnog reda i mira, tereti ga se daje s ciljem izazivanja straha i stvaranja neprijateljskog i ponižavajućeg okruženja, povrijedio dostojanstvo i izazvao uznemirenje javnosti. Iz Hrvatske je protjeran i 56-godišnjak iz Srbije koji je s mlađim muškarcem bio u društvu. Najmanje 37 ljudi poginule noćas u ruskom napadu na skladište u Kijevskoj regiji. Bespilotna letjelica izazvala eksploziju kod grada Buče, u kojoj su oštećene i stambene zgrade te dom za starije. Ozlijeđenih je više od 40, među njima 4 djece. Evakuirano je gotovo 400 stanovnika. Ukrajinski predsjednik Zelenski izrazio je sućut obiteljima i poručio:
3: Rusijani obrali taktiku postavljanja teroru.
4: Rusi su odabrali taktiku terora. Stalne sirene upozorenja i zračni napadi na Kijev, Harkiv i Zaporižje, Sumsku, Černihivsku i Dnjeparsku regiju, kao i naš Herson. Napadaju se civilne zgrade. Jedini je način da se obranimo da znatno ubrzamo proizvodnju presretača, posebno dizajniranih za obranu od dronova Shahed. Uz to moramo nastaviti napade duboko u Rusiji kako bi dobila veći osjećaj odgovornosti za nastavak ovog rata.
3: Продовжувати.
0: Snažne oluje oštetile su povijesne zgrade u sjevernom talijanskom gradu Cremoni, uključujući srednjovjekovnu katedralu i toranj gradske vijećnice. Katedrala u tom gradu jedna je od najvažnijih srednjovjekovnih crkvi u Lombardiji. Još neke dijelove te regije pogodilo je olujno nevrijeme koje je oštetilo mnoge krovove, prozore i infrastrukturu te iščupalo stabla. U gradu Breši pala je tuča veličine teniskih loptica.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku trenutačno mjerimo 25 stupnjeva, vlaga je 72%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, a puše zapadni vjetar 2 metra u sekundi. U nedjelju djelomice sunčano, uz dnevni razvoj oblaka u višim predjelima može pasti i malo kiše ili pokoj pljusak, vjetar uglavnom slab, najniža temperatura zraka oko 18, a najviša dnevna između 30 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Parni Valjak, ovaj tjedan čuli smo ih na broju 10, domaće top liste, a Žak Houdek u nastavku Ljubav do kraja života, lagani pad za dvije pozicije. Na osmom mjestu imamo Skok tjedna, s prošlotjedne 15. pozicije, tek drugi tjedan na listi, pjesma Luke Nižetića, autorski rad Marija Mihaljevića i Branimira Mihaljevića, zove se Refule. Sedma pozicija donosi pad za 3 mjesta u odnosu na prošli tjedan, pjevač je nam Marko Kutlić, a korak do prvih 5 donosi još jedan veliki skok s 12. na 6. mjesto u svom drugom tjednu na listi, osječki pop duet Mija Divšić i Maja Batore, koji osvajaju pjesmom Dan koji se pamti.

0: iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Domaća top lista.

Matija Cvek u nastavku domaće top liste Top do topa sa singlom Dvoje mladih. Bilježimo pad za dvije pozicije, da, a posjećamo da je ova pjesma početkom kolovoza provela tjedan dana i na samome vrhu. Na četvrtom mjestu imamo stabilnost, rekli bi. 5 tjedana na listi, Grša i dalje čvrsto drži poziciju kao i prošloga tjedna sa pjesmom Rio. Treća pozicija donosi nam skok u top 3 sa prošlotjednog 9. mjesta. Tek drugi tjedan u radijskom eteru dubrovački sastav Silente osvaja slušatelje novim singlom Prije ili kasnije. A na korak do samoga trona nalazi se singl koji bilježi pad. Na drugom mjestu Jakov Jozinović i pjesma Mary. Evo, najavila sam 5., 4., 3. i 2. mjesto, pa se vraćamo sa

Na samome vrhu, nakon 4 tjedna na domaćoj top listi, tron drži grupa Vigor. Ovo tjedni broj 1 domaćeg etera je pjesma Kao tekila, čiji je kompletni autor frontman Mario Ros. Tekilom završavamo, nazdravljamo i zaključujemo poredak 20 najemitiranijih domaćih singlova. Do idućeg puta prepuštam vas broju 1. Grupa Vigor, Kao tekila.

0: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: Okrećemo se svjetskom radijskom eteru, otvaramo stranu top listu. Ispred nas je 20 najaktualnijih inozemnih singlova tjedna, a krećemo odmah od broja 20. Listu otvaramo ovotjednim novitetom na samome začelju. Prvi tjedan u eteru, norveški producent Kygo u suradnji sa mladom američkom folk pop zvijezdom Maxom McNowom stižu na 20. poziciju sa singlom Take Me Back. Slušamo broj 20, ali da, nismo se predstavili. Dobrodošlicu u inozemnu top listu žele vam urednik top lista Zvonimir Mandić, za tonskim pultom je Emanuel Mihalj, a ja sam Danijela Horvatić.

Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It na 19. mjestu, a na 18. imamo novi ulaz na stranoj listi, prvi tjedan u radijskom eteru, australski projekt Tame Impala, kreativni um Kevina Parkera i single Loser. Pjesma doživljava ogroman globalni uzlet zahvaljujući pojavljivanju u soundtracku novog filma o Spider-Manu, a zanimljivo je da je inspirirana turskim psihodeličnim rokom iz 70. godina. Poslušajmo zajedno Tame Impala, novitet Loser.

Gordo i Ryan Zonneveld u nastavku sa zajedničkim singlom Veselim Loco Loco. Ipak bilježe pad za 7 pozicija u odnosu na prošli tjedan, ali dobro, zanimljivo da je ova suradnja nastala potpuno slučajno, nakon što je Gordo počeo puštati nepoznatu traku u svojim setovima, da bi tek naknadno shvatio da ju je producirao upravo nizozemski techno DJ Rainer Zonneveld. Na 16. mjestu imamo skok od 2 pozicije prema gore, u drugom tjednu na listi Chris de Serendi osvaja etar sunčanom indie pop pjesmom Good Old Days. A korat iznad njih, odnosno na 15. mjestu, nalazi se još jedan single u svom drugom tjednu emitiranja. Svjetska megazvijezda Bruno Mars penje se za jedno mjesto sa prepoznatljivom retro soul baladom On My

0: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Stanovnici Podravlja prije podne su se okupili ispred gradske kompostane zbog intenzivnog smrada koji se godinama iz nje širi. Od grada traže da se kompostana što prije premjesti. Zahtijevaju da se zato izradi plan s jasno određenim rokovima i dinamikom provedbe. Traže i neovisnu stručnu analizu uzorka nastanka neugodnih mirisa te procjenu mjera za njihovo trajno uklanjanje do završetka premještaja. Također žele pojačani inspekcijski nadzor nad radom kompostane i objavu rezultata tog nadzora. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
2: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana, ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod koji se gura taj mulj.
3: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
1: Prosvjednicima je odgovorio direktor gradske tvrtke Unikom koja upravlja kompostanom Igor Panđić. Poručuje kako je nadzor inspekcije zaštite okoliša prije 3 dana potvrdio da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari niže od propisanih graničnih vrijednosti. Dodaje da se ondje radio s neopasnim otpadom u skladu s izdanom dozvolom i elaboratom gospodarenja otpadom. Također tvrdi da Unikom primjenjuje mjere kojima se sprječava neugoda zbog neugodnih mirisa. Na Osječkoj tržnici na Gajevom trgu predstavnici gradske organizacije Mosta danas i sutra skupljaju potpise za peticiju protiv najavljenih izmjena naplate parkiranja na tržnici, gdje bi se uskratilo besplatno jednosatno parkiranje, a uvela nulta zona s naplatom od euro i po satu uz graničenje od najviše 3 sata. Predstavnik Mosta Viktor Škaro poziva gradsku upravu da odustanu od izmjena koje će nanijeti štetu i kupcima i prodavačima. Poslušamo najprije vlasnika OPG-a Zvonimira Vranješa.
4: Samo želimo ukazati na grešku koja se desila. Bojim se da će biti pogubno za nas kako kao proizvođača, tako i za kupce. Nama je veliki problem što se tiče parkinga za nas osobno. Mi nemamo gdje ostavljati svoje vozile jer mi ovdje došli nismo raditi sa tramvajem. Ako je stvarno ograničeno na 3 sata, mi smo da tu gotovi. Mi ne možemo još izdvojiti dodatno 10 eura svaki dan za parkirnu kartu. I ne znam uopće odakle ideja da se ta nulta zona proširi sa trga do ovdje. Mi ljude trebamo tu privući, a ne ih odavde odbijati.
5: Sat vremena besplatnog parkinga je od vitalnog, egzistencijalnog značaja upravo za ove ovdje ljude. Jer oni imaju ozbiljne indicije, ozbiljne strahove i opravdane strahove, jer njihovi kupci im govore kako neće više dolaziti. I gradska uprava ovim potezom šalje naše građane, šalje i govori im idite u shopping centre jer tamo imate osiguran parking. Apeliram još jednom na zdrav razum, apeliram na gradonačelnika i gradsku upravu da se urazume i da omoguće našim građanima sat vremena besplatnog parkiranja, a onda ako treba nakon toga da naplate i 3 eura sat vremena.
1: Oko 100.000 ljudi večeras će u Vukovaru slušati Marka Perkovića Thompsona. Koncert je humanitaran i sav prihod namijenjen je gradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika i završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu. U Vukovaru i okolici već odavno nema slobodnog smještaja, u gradu vrijedi posebna regulacija prometa. Pomoćnik načelnika Vukovarske policije Oliver Grubeša.
6: Grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
0: Vrijeme.
1: U Osijeku trenutačno mjerimo 28 stupnjeva, vlaga je 49%, tlak zraka je 1014 hektopaskala, a puše sjeveroistočni vjetar 1 metar u sekundi. U nedjelju djelomice sunčano, uz dnevni razvoj oblaka u višim predjelima može pasti i malo kiše ili pokoj pljusak, vjetar uglavnom slab, najniža temperatura zraka oko 18, a najviša dnevna između 30 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: top lista Radio Osijeka.
1: Madonna u nastavku inozemne top liste sa singlom Denseteria. Kraljica popa nam u ovoj pjesmi s albuma Confessions 2 donosi pravu njujoršku povijesnu lekciju nazvanu po kultnom klubu u kojem je 1982. imala svoj prvi nastup u karijeri. A na 13. mjestu imamo još jedan veliki skok s prošlo tjedne 15. pozicije i u svom trećem tjednu emitiranja kanadski kantautor Cameron Wickham osvaja radijski prostor sa pjesmom Kingdom of Fear, pjesmom koja je inspiracija u naslov pronašla u istoimenoj knjizi legendarnog novinara Huntera Thompsona. Dakle, slušamo Madonu i Camerona.

Na 12. mjestu imamo još jedan novi ulaz u ovotjedni inozemni poredak. Prvi tjedan na listi, rumunjski producent DJ Koja udružio je snage sa Jasonom Derulom i brazilskom zvijezdom Melody. Ljetni hit se zove, odnosno Afrobeat single, ajmo to tako reći, Michiko. A korak do prve desetice, točnije na 11. mjestu, bilježimo pad za 3 pozicije. 9 tjedana na listi, alternativni rock band Temper City pjeva nam single Self Aware. Podsjećamo da je ova pjesma krajem srpnja, tada provela tjedan dana i na samome vrhu.

0: iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Vrijeme je i za inozemne prijedloge, a svoje glasove šaljite na adresu top.top@hrt.hr. Prvi prijedlog donosi nam britanski neo-soul kolektiv Jungle s novim Sunday Somewhere. Pjesmu prati prepoznatljiva retro estetika, zarazan klubski ritam koji je već osvojio svjetske festivale, pa što ne bi i nas, odnosno vas. A drugi prijedlog donosi potpuno svježu, neočekivanu globalnu suradnju. Kolumbijska reggaeton zvijezda Karol G i Bruno Mars udružili su snage u emotivnom i senzualnom singlu Stil, koji savršeno spaja moderne latino ritmove sa retro R&B zvukom, pa poslušajmo prijedloge.

0: slavimo prvi rođendan Bebex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bebex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bebex ili na www.bebex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bebex.
1: Strana Top Lista.

Bauza i Magnetic broj 10, a sada Pal Monkey, Russell, The Palm Tree Boy u nastavku sa singlom Algazi. Na osmom mjestu imamo pad za 5 pozicije, odnosno na prošli tjedan, 9.1 emitiranja, Sienna Spyro i soul single Material Lover i dalje drže visoko mjesto. Sedma pozicija donosi nam pad za 2 mjesta, 11.1 čak u radijskom eteru, Shakira i nigerijska zvijezda Burna Boy, evo ne silaze sa ljestvice sa hitom Daj Daj, koji je početkom srpnja držao prvu poziciju naše top liste. 9., 8. i 7. mjesto u nastavku

Somber u nastavku sa singlom My Body Isn't Ready bilježi ogroman skok za 6 pozicija prema gore. 4 tjedna na listi, američki kantautor u pjesmi donosi iznimno ranjivu osobnu priču o borbi sa nesigurnostima oko vlastitog izgleda. Tko nam je na 5. mjestu? Ajmo reći prvo da imaju pad za 3 pozicije u odnosu na prošli tjedan, Topic i Becky G i klubski hit Sorry Papi. I 4. pozicija nam donosi još jedan veliki skok sa prošlotjednog 11. mjesta. Tek 3. tjedan u radijskom eteru globalna ženska pop grupa Ketsai osvaja slušatelje singlom Animal. Zanimljivo je da su ovu pjesmu autorski potpisali i osmislili glazbenici Ed Sheeran i Johnny McDade.

Bugle, Ultranate i Manuel Angel u nastavku sa singlom Move Into The Sun. Bilježe pad za dvije pozicije, petirana se ukupno na listi, a podsjećamo da je ova klubska himna prošlog tjedna, točnije 22. kolovoza, držala sam tron naše ljestvice. Na korak do samog vrha nalazi se i single koji bilježi

I na samome vrhu imamo novi broj 1, veliki skok sa prošlog jednog 9. mjesta, 6.1 na listi, a na sam tron inozemnog poretka stiže nam američka kantautorica Olivia Rodrigo. Najemitiraniji strani singl ovoga tjedna je pjesma Stupid Song. Svoje glasačke listiće i dalje šaljite na poznatu adresu topdotopa@hrt.hr. Do idućeg susreta i novih stranih pozicija prepuštamo vas ovo tjednom broju 1. Slušamo Oliviju Rodrigo i pjesmu Stupid Song.

0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu. I danas nas vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Dario Šariri. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 60-ih, točnije iz 69-te. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 70-ih. Idemo danas u 1973. Emisiju će otvoriti američki glazbenik Dobby Gray, kojem je pravo ime Lawrence Darrow Brown. On je rođen 1940. a napustio nas je 2011. Najveći uspjeh postigao je sa hitovima The In Crowd i Drift Away, koji je prodan u milijunskoj nakladi. Inače, radi se o obradi pjesme Mentora Williamsa. Upravo ćemo Drift Away i čuti. Poslije toga slijedi hit Stuck in the Middle with You, sa kojim je veliki uspjeh postigla grupa, odnosno školska grupa Sealer's Wheel, koja je djelovala od 72. do 75. godine. Vokal grupe bio je Jerry Rafferty, koji se kasnije, odnosno 78. proslavio sa hitom Baker Street. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa hitom Not Bush City Limits, koji su te 73. objavili Ike & Tina Turner. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene 70. godina. Prvo ćemo čuti pjesmu Iza zelenog šala krije se djevojka mala, koju je Ivica Šerpezi objavio 76. A nakon toga će nam Ljupka Dimitrovska otpjevati pjesmu Hej momče iz 78. godine. Eto, toliko za uvod. Želimo vam dobro prijem i uživate uz ove lijepe stare hitove.

0: Slušate Retro uz Radio Osijek.
1: Evo, čuli smo tri pjesme iz 1972. godine. Prvo Daniel Boone, Beautiful Sunday, onda Osmonds i Crazy Horses i na kraju grupa Hello, dakle jedna glam rock grupa iz Londona u kojoj je bio pjevač Keith Marshall, on i kasnije 81. postigao veliki uspjeh sa pjesmom, odnosno singlom Only Cry. U nastavku ćemo čuti tri pjesme sa Splitskog festivala iz 70. godine. Prvo Sergio Endrigo, Kud plovio ovaj brod, zatim će nam Vice Vukov otpjevati pobjedničku pjesmu, pjesmu koja je osvojila prvu nagradu publike Zvona moga grada, i onda Kičo naš pjesmu Cvijet čežnje. Poslije toga idemo u 73. grupa Medicine Head, One and One is One, Suzy Quattro Candy Can, grupa Sweet Big Bang Bang, i ako bude vremena još ćemo čuti Kenny Loach, odnosno Kenny Rogersa i pjesmu Lucille iz 77. I to je bilo sve za ovo izdanje Retro magazina u kojem su s vama bili Dario Šeriri i Dragan Lenac. Lijep pozdrav!

0: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Stanovnici Podravlja prije podne su se okupili ispred gradske kompostane zbog intenzivnog smrada koji se godinama iz nje širi. Od grada traže da se kompostana što prije premjesti. Zahtijevaju da se zato izradi plan s jasno određenim rokovima i dinamikom provedbe. Traže i neovisnu stručnu analizu uzorka nastanka neugodnih mirisa te procjenu mjera za njihovo trajno uklanjanje do završetka premještaja. Također žele pojačani inspekcijski nadzor nad radom kompostane i objavu rezultata tog nadzora. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
2: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. I ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod koji se gura taj mulj.
3: Smrad postoje već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje se intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
1: Prosvjednicima je odgovorio direktor gradske tvrtke Unikom koja upravlja kompostanom Igor Panđić. Poručuje kako je nadzor inspekcije zaštite okoliša prije 3 dana potvrdio da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari niže od propisanih graničnih vrijednosti. Dodaje da se ondje radio s neopasnim otpadom u skladu s izdanom dozvolom i elaboratom gospodarenja otpadom. Također tvrdi da Unikom primjenjuje mjere kojima se spriječava neugoda zbog neugodnih mirisa. Na Osječkoj tržnici na Gajevom trgu predstavnici gradske organizacije Mosta danas i sutra skupljaju potpise za peticiju protiv najavljenih izmjena naplate parkiranja na tržnici, gdje bi se uskratilo besplatno jednosatno parkiranje, a uvela nulta zona s naplatom od euro i po satu uz graničenje od najviše 3 sata. Predstavnik Mosta Viktor Škaro poziva gradsku upravu da odustanu od izmjena koje će nanijeti štetu i kupcima i prodavačima. Poslušamo najprije vlasnika OPG-a Zvonimira Vranješa.
4: Samo želimo ukazati na grešku koja se desila. Bojim se da će biti pogubno za nas kako kao proizvođača, tako i za kupce. Nama je veliki problem što se tiče parkinga za nas osobno. Mi nemamo gdje ostavljati svoje vozile jer mi ovdje došli nismo raditi sa tramvajem. Ako je stvarno ograničeno na 3 sata, mi smo da tu gotovi. Mi ne možemo još izdvojiti dodatno 10 eura svaki dan za parkirnu kartu i ne znam uopće odakle ideja da se ta nulta zona proširi sa trga do ovdje. Mi ljude trebamo tu privući, a ne ih odavde odbijati.
5: Sat vremena besplatnog parkinga je od vitalnog, egzistencijalnog značaja upravo za ove ovdje ljude. Jer oni imaju ozbiljne indicije, ozbiljne strahove i opravdane strahove, jer njihovi kupci im govore kako neće više dolaziti. I gradska uprava ovim potezom šalje naše građane, šalje i govorim idite u shopping centre jer tamo imate osiguran parking. Apeliram još jednom na zdrav razum, apeliram na gradonačelnika i gradsku upravu da se urazume i da omoguće našim građanima sat vremena besplatnog parkiranja, a onda ako treba nakon toga da naplate i 3 eura sat vremena.
1: Oko 100.000 ljudi večeras će u Vukovaru slušati Marka Perkovića Thompsona. Koncert je humanitaran i sav prihod namijenjen je gradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika i završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu. U Vukovaru i okolici već odavno nema slobodnog smještaja, u gradu vrijedi posebna regulacija prometa. Pomoćnik načelnika Vukovarske policije Oliver Grubeša.
6: Grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
0: Vrijeme.
1: U nedjelju djelomice sunčano uz dnevni razvoj oblaka, u višim predjelima može pasti i malo kiše ili pokoj pljusak, vjetar uglavnom slab, najniža temperatura zraka oko 18, a najviša dnevna između 30 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Format rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: hallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Radio 8. Go!
2: Noć u gradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi. Noć u gradu.
3: Dobra večer svima i dobrodošli još jednu noć u gradu. Ljeto je i dalje, preslušavamo dobru glazbu. Posvetit ćemo pet dobrih pjesama Dolly Parton, koja nas je napustila, nažalost. Ali evo, slušamo nešto najbolje od nje. Nakon toga ćemo preći u malo rock and roll, a nakon toga u nešto novije. Tako da idemo u tri faze večeras. Nadam se da ćete se onako lijepo provesti, da ćete uživati u večerašnjoj noći u gradu, a isto tako u dobrom društvu ako ste negdje sa svojim najmilima. Uživajte.

Dobro večer svima i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu. Hvala Hrvoju Vanji na najavi ovoga termina do 22 sata u kojem slušamo glazbu s gramofonskih ploča. A kako smo u dosadašnjim emisijama većinom slušali house, deep house, soulful i slične podpravce, bit će to tako i večeras iz različitog vremenskog razdoblja. A tako na samom početku slušamo meni odličan Fresh and Low. I stvar se zove New Life, s meni odličnog njihovog EP-a Little E. Pripremio sam nešto tu Strictly Rhythm in Night Beat i tako nekih labelova s početka 90-ih koje ćemo pomiješati tu s nekom novijom produkcijom i tako se družiti sve do 22 sata. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice.

Otprilike bilo bi to sve za večeras u večerašnjem izdanju emisije Noć u gradu, ovaj vinilni termin gdje puštamo glazbu s gramofonskih ploča. A večeras je stvarno bilo raznih pravaca, potpravaca od house, deep house, soulfula, nešto. I na kraju ovako malo više progresivniji zvuk. Ovo je odličan Marvel's House, Oden Fatso and Thurman. A prije toga jedan odličan klasik, Steve Bug, Loverboy remixes. I slušali smo verziju, to jest remix legendarnog Josh Winka. Pridružite mi se iduće subote u istom terminu ovdje na frekvencijama Hrvatskog radija Radio Osijeka do 22 sata. Sada slijedi kronika dana, nakon čega Digital FM. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice i opet ćemo iduće subote malo prokopati po fonoteci gramofonskih ploča. Ljudi, laku noć!

0: 22 su sata.
1: Hronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
2: Na Thompsonov koncert stiglo oko 100 tisuća ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
0: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva blizu Kijeva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
2: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake.
2: U Vukovaru se održava dvodnevno obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Najveći broj odnosi se upravo na Vukovarsko-srijemsku županiju, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je velika većina s područja samog grada Vukovara. Održana je tematska sjednica Odbora za ratne veterane, tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Uoči sjednice, predsjednik vlade, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. Ministar Tomo Medved i Vukovarka Ružica Mikalić, koja još traži brata i supruga.
3: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
4: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije, tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
2: Gotovo 100 tisuća uglavnom mladih ljudi stiglo je u Vukovar. Na snazi je posebna regulacija prometa, inače sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje ITC Vukovar. U Vukovaru je kolega Vlatko Franjin.
5: Dobro večer još jednom slušateljima prvog programa Hrvatskog radija iz Vukovarske gospodarske zone. Dobro večer s ovog glazbeno-scenskog spektakla koji nam je u tijeku. Procjene su govorile o 100.000 ljudi koji će nazočiti večerašnjem koncertu i mislim da s dosta velikom sigurnošću možemo potvrditi da su se ova predviđanja i ostvarila. No, unatoč rijeci ljudi koja se ovih dana slila u Vukovar iz cijele Hrvatske pa i puno šire, cijeli ovaj dan uoči koncerta je protekao bez incidenata. Što više ljudi s kojima smo razgovarali uputili su brojne pohvale za organizaciju, počevši od parkinga pa do samog ulaza na prostor za posjetitelje. S druge strane, atmosferu koja je u gradu vladala još od jučer, preko cijelog današnjeg dana, a pogotovo atmosferu u ovim trenucima, teško je riječima opisati. Pa stoga onda predlažem da dio nje poslušamo od onih koji su najviše za nju i zaslužni.
6: Dragi Vukovare, lijepo je biti u tebi, k tebom, s tobom, svojom emocijom. Vukovarke, Vukovarci, vas posebno pozdravljam. Pozdravljam sve branitelje, kako čujem da su došli svi hrvatski krajeva ovdje Vukovar. I večeras pjevajmo, ne štedimo grlo. I nemojmo se suzdržavati ni emocijom, jer tu smo u Vukovaru. Idemo dalje.
7: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš. To je uvijek top. Tako da, bit će i ovo dobro.
8: Dojmo i super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva. Ljudi su super, zabavno, jako i radujem se.
9: Super, sve najbolje, fenomenalno.
10: Sve je fantastično, sve kako treba, organizacija, doživljaj, prekrasno nešto. Nije prvi
5: Dodajmo samo na kraju kako je ponovno pripremljen i show s dronovima, a koji bi, kako se doznaje, trebao biti čak još i spektakularniji nego onaj na hipodromu prije nešto više od godinu dana. Toliko za sad iz Vukovara.
1: Kronika dana.
2: U naletu osobnog automobila na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča malo prije 16 sati ozlijeđene su 4 osobe. Zbog jedne je intervenirao helikopter. Uz zatvorenu autocestu i kilometarske kolone problem su stvorili nesavjesni vozači koji su vozili hitnom koridorom, a otkrile su ih snimke na društvenim mrežama. Iz Ličko-senjske policije najavili su postupanje protiv takvih vozača, glasnogovornica policijske uprave Maja Brozićević.
11: 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, jedna osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Ono što bih ja htjela skrenuti pozornost, obzirom da su međuvremeno pojavile te snimke na društvenim mrežama vezane uz hitni koridor, zakonom definira se koridor za prolazak vozila hitni, naglasak na hitnih službi, i u ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, oni su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji takvih radnji.
0: U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih i na desetke ranjenih, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenoga mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojemu su bile granate, dronovi i drugo streljivo smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti tamo, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski i najavio kazneni postupak zbog nemara u službi.
12: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
2: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i danas pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultati do samo kraja biti neizvjesni. Birališta su otvorena do 22 sata. Ivan Kazorić.
13: Sve ankete pokazuju da je otprilike jednak broj Islanđana za i protiv ponovnog otvaranja pregovora s Europskom unijom.
14: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj. Mislim da živimo u vrlo nesigurnim vremenima i bojim se da mala nacija poput naše više neće moći sama.
13: Reykjavik je suspendirao prve pregovore 2013. zbog pitanja kontrole nad ribarstvom i djelatnostima povezanim s morem, koje čine čak 40% islandskog izvoza, i to je pitanje koje i danas dijeli zemlju. Profesorica međunarodne politike Vilborg Gudjonsdottir.
14: Mislim da oni koji glasuju za uglavnom žele usvojiti euro i postići veću stabilnost na ekonomskom planu. Glavni razlozi za ne je želja za održavanjem suvereniteta Islanda i naše kontrole u pitanjima kao što su ribarstvo, poljoprivreda i općenito pravosuđe i zakonodavna moć.
13: Do referenduma i promjene raspoloženja prema Europskoj uniji dovele su geopolitičke promjene i strah od novih međunarodnih okolnosti. Island nema vlastite oružane snage i oslanja se na NATO i obrambeni sporazum sa Sjedinjenim Državama, no prijetnje američkog predsjednika Trumpa da će anektirati Grenland povećale su zabrinutost u zemlji. Socijaldemokratska vlada uložila je velik politički kapital u referendum. Premijerka Kristrun Frosta Dotir.
14: Danas je dobar dan. Došli smo do točke u koje sve u rukama nacije. Ili ćemo ući u pregovore i tražiti dobar sporazum za zemlju, ili ćemo rasprave o Uniji ostaviti po strani, barem za sad. Rezultat je vrlo nepredvidiv, ali izuzetno je uzbudljivo bilo vidjeti tako mnogo ljudi angažiranih u javnoj raspravi. Jedva čekam vidjeti što će nacija reći.
13: Za Europsku uniju pristupanje bogate i stabilne zemlje poput Islanda predstavljalo bi prvi i najlakši korak k najavljenom proširenju, jer Island je već dio jedinstvenog tržišta, šengenskog prostora i EFTA, pa se procjenjuje da bi pregovori mogli biti dovršeni u roku od 2 godine. Tada bi Islanđani s jasnim rezultatima pregovora trebali na još jednom referendumu odlučiti o samom pristupanju Uniji. Negativan rezultat današnjeg referenduma bio bi udarac za socijaldemokratsku vladu Islanda, ali i Brisel koji želi pokazati da je zajednica još dovoljno privlačna da je izabere jedna od najbogatijih i najrazvijenijih europskih demokracija.
1: Kronika dana.
2: Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima.
14: Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo na to da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, ali nažalost više mu nije bilo pomoći.
2: 8. memorialnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko u Vodicama je počelo obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj 30. kolovoza 2007. godine u požaru je smrtno stradalo 6 vatrogasaca, a 6 su umrla od posljedica teških ozljeda. Natjecanje je okupilo 27 ekipa iz Hrvatske i Slovenije koje su se nadmetale u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije u spomen na kolege stradale u kornatskoj tragediji. Iz Vodica se javio Hrvoje Gunjača.
15: Srce Kornatsko, u sjećanje na kolege koje su na Kornatima ostavili svoje srce, poručuje Ante Sladoljev iz DVD-a Vodice.
16: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce koje nikada nećemo zaboraviti i zahvaliti se na njihovoj žrtvi što su podnijeli. I nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
15: Sa stradalom četvoricom vodičkih vatrogasaca Kobnog je 30. kolovoza 2007. u smjeni bio Marinko Mičin, zapovjednik DVD-a Vodice, no igrom slučaja otišao je na drugu intervenciju.
17: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 vozila DVD-a Vodice nosi svaki ime našega kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svi naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
15: Povezanost vatrogasaca ne poznaje granice. Kolege iz slovenskog PGD-a Videš ne propuštaju vodičko nadmetanje Srce Kornatsko, kaže njihov zapovjednik Damjan Selinšek.
18: Kao vatrogasci iz Slovenije, Hrvatske smo si vrlo blizu. Ako se bi nam nešto desilo, ja znam da nam može pomoći u bilo koje vrijeme, u bilo koji sat kolega iz Hrvatske.
15: Samo natjecanje Fire Combat priprema je za što uspješniju borbu s vatrenom stihijom. Pod punom vatrogasnom opremom dvočlane ekipe na poligonu savladavaju razne prepreke, provlače se i penju, nose lutku nesrećenog teško 70 kg i vuku crijevo pod punim pritiskom, opisuje Marinko Mičin.
17: Pod tlakom to vam nekih 150 kg, to morate vući, ali nakon cijelog poligona to vam još zadnje. Znači zadnji atom snage i tamo moraš ugasiti vatru, znači moraš baš ono biti spreman. Psihički, fizički, a više fizički.
15: Sutra na samu 19. obljetnicu kornatske tragedije u spomen parku stradalim vatrogascima na otoku Kornatu održat će se komemoracija i misa u kapelici Svetog Florijana, a suhozidne spomen križeve 12 vatrogasaca obići će članovi obitelji, kolege i prijatelji.
2: Prosvjed zbog smrada iz osječke kompostane u naselju Potravlje. Stanovnici traže neovisnu stručnu analizu i izmještanje kompostane. Javio se Neven Knežević.
19: Okupljeni oko inicijative Naše Podravlje kažu već godinama udišu smrad, a sve se pogoršalo posljednjih nekoliko godina kada je smrad postao neizdrživ.
20: Itekako se osjeti, baš je moja obiteljska kuća na tih 200-300 metara od kompostane, mi smo prvi na udaru. Taj smrad se osjeti u Donjem gradu, u bolnici pacijenti osjete, na promenadi, tako da kad god dođem ovdje i prenoćim oko 5-6 ujutro, to je toliko nesnostan smrad da se prozori moraju zatvarati.
19: Kaže mještanka Dora Vestić. Na prosvjedu je istaknuto da su se već nekoliko puta sastali s predstavnicima gradske komunalne tvrtke Unikom, no naišli su, kako kažu, na ignoriranje i umanjivanje stvarnog problema. Predstavnik inicijative građana Podravlja Hrvoje Domazetović napominje da se problem pogoršao posljednjih godina kada se bio otpad počeo miješati s muljem iz kolektora, te kada se otpad počeo noću dovoziti kamionima iz drugih gradova i mjesta. Dodaje da je godišnja količina otpada i mulja koji se odlaže u kompostani višestruko premašena.
21: Mi ne možemo stati, znači mi ne možemo odustati, ovako se živjeti ne može. A oni koje mi plaćamo da brinu o nama, nam dođu ovdje reći da smo maloumni i da ne smrdi.
19: Kaže Domazetović i traži neovisnu analizu i izmještanje kompostane. Dodajmo na kraju da je Osječki Unikom danas uputio...
2: Zadnji je vikend u kolovozu, još jedna smjena gostiju. Sve češći odlasci putnika najavljuju kraj glavne sezone. Snježana Miljak.
22: I zadnje kolovoškog vikenda splitska je trajektna luka u znaku smjene turista, no više odlazaka nego dolazaka. Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
23: U nas je malo mirnije nego što smo navikli. Veći nam je šušur, da tako kažem, s otoka prema kopnu. Imamo više povratka s otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend.
22: Živo je u splitskoj zračnoj luci. Mate Melvan.
24: Brojke su evo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno. Kraj kolovoza, u ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih dva tjedna već u odlasku, i smjenjuju se gosti. Dolaze oni kojima je postsezona izbor i koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju ima.
22: Na dobru postsezonu računaju udruzi jedinstvenih hotela Impresija. Predsjednik udruge i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić.
25: Vidimo najave za 9. mjesec koji je već na nekih 90% popunjen. Zadovoljni smo gledajući ovaj dio turističke godine do kraja 8. mjeseca je porast nekih 10% u odnosu na prošlu godinu. Kroz rujan i listopad gosti su nam većinom Amerikanci, tu su još Englezi i dio Francuza.
22: Sezonom pretkom su bili mnogi izazovi, zadovoljni su i udruzi poduzetnika u hotelijerstvu koja okuplja velike hotelske kuće. Direktor udruge Bernard Cenzerović.
26: Po sezonu gledamo s optimizmom. Prema podacima koje baratamo, negdje oko 50% naših članica očekuje ponavljanje brojke iz lanjske podsezone koja je bila najbolja u povijesti, a negdje oko 50% blagi pomak.
22: Manje gužve i vrućine te niže cijene nego na vrhuncu sezone računaju u sektoru privući će goste. Pa bi i po sezona mogla biti dobra, osobito zadržili se lijepo vrijeme.
2: U Drnišu je sinoć počeo 9. međunarodni festival pršuta. Svoje suhomesnate i druge domaće proizvode predstavlja 30 izlagača. Ovogodišnji je partner Istarska županija. Pršute je kušala Sunčica Cokarić.
27: U Mirlović Zagori suše se pršuti od međimurskih svinja, sve domaće, kaže pršutar Mile Maleš.
28: Pa znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta.
27: Malo, ali dobro, to je ono što hrvatska proizvodnja može, a da bi bilo održivo, potrebno je znanje, promidžba i međusobno povezivanje, objašnjava izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta Ante Madir.
29: Mi smo imali studijska putovanja i u Španjolsku, i u Italiju, i u Austriju, i vidjeli smo te primjere. Međutim, u

0: ni za svoje potrebe, dodaje Pinzan.
1: Kada uključimo još i turizam, gdje mi imamo 5 milijuna gostiju svake godine, koji imaju preko 30 milijuna noćenja, nikad se u Istri neće toliko pršuta proizvesti i cijela Hrvatska da proizvede, sve bi se moglo upravo i u tom segmentu turizma, tako da ovaj proizvod, zaključili smo, ima veliku perspektivu.
0: Godišnje proizvedemo 550 tisuća komada, a najbolje od toga našlo se na trpezi Drniškog festivala. Po svoje zaloge stigli su posjetitelji sa svih strana.
2: Iz Tuzle smo došli specijalno za ovaj dan.
3: Ja sam široko bijega.
4: Melbourne, Australia, yeah. Very nice, very nice. We are from Ukraine.
0: Potražnja je velika, proizvodnja skromna. Potrebno je stoga dodatno ju potaknuti, prije svega pozitivnim politikama i udruživanjem. Složili su se sudionici ovogodišnjeg festivala Drniškog pršuta.
5: Spašena je replika antičkog rimskog broda i vraćena je u Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz rijeke Drave. Zahvaljujući angažmanu Hrvatske vojske, spašena je od daljnjega propadanja. Iz MORH-a napominju da je zbog izrazito niskog vodostaja Drave brod bio nasukan na sprudu, pa je postojala velika opasnost od njegova oštećenja i propadanja. Sport.
6: Iz studija našeg drugog programa, Davor Lulić.
7: Pozdravimo sada i slušatelji Kronike dana na našem prvom programu. U prvoj utakmici petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra i Dinamo odigrali su neodlučeno 2-2, a upravo igraju Varaždin i Rudeš. Tu utakmicu prati Lovar Komagdić.
8: 65. minuta je, rezultat je 0-0, Varaždin onako papirološki u statusu velikog favorita, ali to nije potvrdio protiv Rudeša, da pače prije nekoliko trenutaka Mamić nije nakon VAR provjere iskoristio 11-terac, pogodio je vratnicu, premda je vratara Rogića uspio prevariti. Varaždin je imao odličnu priliku preko Latkovića u 13. minuti, Rogić je tada uspješno intervenirao, lopta je pogodila vanjski dio mreže, Rudeš puno više od simpatičnosti namučio je za sada Varaždin, prilika Saha na početku u drugoj minuti. Zanimljive sekvence, igralo se na jednoj i drugoj strani, veći posjed lopte za Varaždin, međutim rezultat je dalje 0-0.
7: Istra i Dinamo odigrali su u Puli 2-2, izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
9: Dinamo je jedva izbjegao poraz u Puli, Istra zaslužila vrijedan bod, a mogla je i do sva tri da je Maurić u 78. minuti zabio iz kontra napada, ali je Nevistić oči u oči obranio udarac Istrinog veznjaka. Nakon toga u 84. Preveljak je glavom iz gužve uspio zabiti za 2-2 i naplatio pritisak Dinama koji je trajao gotovo cijelu utakmicu, ali bio uglavnom jalovoga karaktera. Vodstvo su od 2-1 domaćini donijeli iz nadahnutog prvog poluvremena u kojem je Jaganjac prvo u 14. minuti zabio iz kosa s desna pogotkom u kontra kut, a nakon što je umorni Dinamo ipak uspio u 24. golom Belje glavom s peterca izjednačiti, već u 30. Ahmet je nakon sjajnog proigravanja Frederiksena ponovno doveo Istru u vodstvo. Dinamo je usprkos blijedom izdanju ipak izbjegao poraz u završnici zabavne utakmice u kojoj je uživalo 5000 gledatelja. Istra Dinamo 2-2.
7: Sutra će igrati Osijek i Slaven Belupo, u ponedjeljak Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka. Dinamo i Hajduk doznali su rasporede europskih utakmica. U Europskoj ligi Dinamo će najprije 16. rujna u goste Hapoel Berševi, potom u Maksimir stižu Anderlecht i NEK, pa slijedi gostovanje kod Sunderlanda. 26. studenoga u Maksimir stiže Bayer Leverkusen, zatim Odrima slijede dva gostovanja kod AZ Alkmara i Rena i na kraju 28. siječnja Dinamo će ugostiti Šturm. Hajduk će u konferencijsku ligu krenuti 15. listopada kada na Poljud stiže Ajax. Splićani zatim imaju dva gostovanja kod Tuna i Lincolna, pa im dolaze St. Ruden i North Zealand, te u posljednjem kolu 17. prosinca idu u goste Midtjyllandu. Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a suparnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Ozana Radić osvojila u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u taekwondou. Na mediteranskim igrama u Tarantu još tri medalje stigle su Hrvatskoj iz džuda. Zlatno je osvojila Helena Vuković, a bronce Iva Oberan i Lara Cvjetko.
10: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičarka Mateja Štibuhar.
11: Subota je bila obilježena promjenjivom naoblakom uz više sunčanog vremena u drugom dijelu dana. Uglavnom je u unutrašnjosti mjestimice bilo kiše, ponegdje u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Zapuha je umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, dok je na Jadranu i predjelima uz njega puhao jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša je temperatura bila većinom od 25 do 30 stupnjeva, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 30 i 35. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pri čemu je mala vjerojatnost za ponedjeljak.

0: Neki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni, sjeverozapadni, u noći ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna između 29 i 34 Celzijeva stupnja. I u ponedjeljak i utorak pretežno sunčano, a poneki lokalni pljusak moguće poneprije u kopnenim predjelima. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a danju i dalje vruće i vrlo vruće.
1: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
1: Na Thompsonov koncert stiglo 100.000 ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
2: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva blizu Kijeva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
1: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
3: Prvi program.
4: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.

Got some of that.